0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: این بود شاخ گل شماره 43 که با همکاری خانم یاسمین تنظیم یافته. اشعار: غزل از حاج میرزا حبیب خراسانی، مخمس از صفی علی شاه. آهنگ همایون، گوینده روشنک.
2: برگ سبز، برنامه شماره 201. این برنامه با همکاری ایرج، کسائی، جلیل شهناز، بهاری و ناصر افتتاح در مایه ماهور تنظیم گردیده. اشعار از توحیدی شیرازی، ابو سعید ابوالخیر، مهدی خیرمانی و انوری. گوینده فیروزه امیر مویز.
3: به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی، که بلبل در قفس از بوی گل خوشنود می گردد. به پیغامی مرا دریاب اگر مکتوب ننویسی، که بلبل در قفس از بوی خوشنود می گردد.

نه باغ نه بستان من میخواهم، نه سر نه گل من میخواهم، خواهم ز خدایش کنجی که در آن من باشم و آن کسی که من میخواهم.

چون اسیر است در آن زلف سمن سای دلم، چه کند گر نکند در شکنش جای دلم. بشد از دست من بی سر و بی پای دلم. دلم ای وای به دل، وا دلم ای وای دلم.

در دام غم تو بسته ای نیست چو من، و از جور تو دل شکسته ای نیست چو من. برخواستگان عشق تو بسیارند، لیکن به وفا نشسته ای نیست چو من.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 49.
1: این بار صحبت ما از عاشق اصفهانی است. آمد اصفهانی پیش از اینکه به شاعری مشهور شود خیاطی داشت و با دسترنج خیش زندگی میکرد و گاه و بیگاه سخنانی دلاویز میگفت. آمد اصفهانی رفته رفته به شاعری پرداخت و عاشق تخلص نمود. وی از شعرهای قرن 12 و دوران کریم خان زند است.

دشمنان سیر شدند از هوس کینه ما، تو هوس پیشه همان دشمن دیرینه ما. همچون مرغ که گل بر قفسش افشانند، شادمان است دل از داغ تو بر سینه ما. به غم عشق گرفتار و ز خود آزادی، عاشق افتاده به هم.

ای ناصبور دل به خدا می سپارمت، ای ناصبور دل به خدا می سپارمت، و از کوی یار می روم و می گذارمت.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آن چه شنیدید شاخ گل شماره 49 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. گوینده روشنک
2: آهنگ شماره 197 دی.
3: ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم، ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم، ما هم اسیر طره جانانه بوده ایم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ایم.

کدامین ساعت از من یاد کردی؟ کدامین ساعت از من یاد کردی؟

کدامین پیک را داری پیامی؟ کدامین پیک را داری پیامی؟ کدامین شب فرستادی سلامی؟

افتد به طوف کعبه و بتخانه در به در، سرگشته ای

میخانه است کاسه سرپیل مست را، میخانه است کاسه سرپیل مست را، صاحب خود شراب برارد سبوی دل.

کدامین جامه بر یادم دریدین، کدامین خاری از بحرم کشیدین. تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم شاپور میزد تیشه فرهاد.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 197 به گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرزیه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ اول از آقای تجویدی و دومین از آقای حسین یا حقیق، ترانه از آقای رهی معیری، تار آقای جلیل شهناز، اشعار به ترتیب از پژمان بختیاری، نظامی گنجوی، صائب تبریزی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 84.
0: غم تو خجسته بادا که غم نیست جاودانی، غم تو خجسته بادا که غم نیست جاودانی، ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی. دل من کجا پذیرد عوض تو دیگری را، دیگری به تو نماند تو به دیگری نمانی.

ساقیا لبریز کن پیمانه را، ساقیا لبریز کن پیمانه را، یا به من بنما ره میخانه را. کو کمند زلف آن زیبا نگار، کو کمند زلف آن زیبا نگار، تا به بند دارم دل دیوانه را.

ساقی بیار جامی، ساقی بیار جامی که از چشم عشق بارم، خاطر خوش است امروز بر طرف جوی بارم. ساقی ز جام دیگر آبی بر آتشم نه، ساقی ز جام دیگر آبی بر آتشم نه، زان بیشتر که از این جام بر جان فتد شرارم.

روزگاری که سودا زده روی تو هم، روزگاری که سودا زده روی تو هم، خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو هم. به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم.

که خوش نازیست ناز خوب رویان، که خوش نازیست ناز خوب رویان، فتید رانده را دزدید جویان، به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به دیگر چشم دل دادن که مکریز.

دلی بی مهر جانان هر کرا

Peki efendim.

یارب به خدایی خدایی، یارب به خدایی خدایی، تو آنگه به کمال کبریایی که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگر که من نمانم.

0: ولی بعد که به درگاه هست نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. ولی نگهدار شما.
1: آن چه به سم رسید برگ سبز شماره 84 بود که با همکاری آقایان عبادی، محجوبی، بدیعی و گلپایگانی در استدیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از سعدی، نظامی گنجوی، غبار همدانی، عراقی. آهنگ ابو عطا دشتستانی. گوینده روشنه.
0: چون خیال تو ز پیش نظرم خالی نیست، شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی. سخنت را همه گوشیم و ز ذوق سخنت

هر آن غریب که خاطر به خوب رویان داد، غریب نیست اگر خاطرش به دست آرد. به خانه خیمه برون زن که اهل دل خواجو شراب و دامن صحرا به دست نگذارند.

0: شاخ گل برنامه شماره 41.
1: اغلب وقتی صحبت از رباعی می شود نام عمر خیام به خاطر می آید، در صورتی که اکثر شاعران ایران رباعی سرودند. رباعی نظمی است و بیتی که بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله باشد. این بار دو رباعی از مولانا جلال الدین محمد مولوی و یک رباعی از عمر خیام می شنوید. آواز در آهنگ سگاه است.

صبح هست و سبا مشک فشان می گذرد. صبح هست و سبا مشک فشان می گذرد. دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خسبی که جهان می گذرد. بویی به ستان که کاروان می گذرد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 41 بود که با همکاری خانم آذر و آقایان محجوبی و بدیعی تنظیم یافت.
2: برنامه شماره 276.
3: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیجی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.

در تو ز ما فارغی ما به تو مستحیل، گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی‌نیاز ما به تو امیدوار.

اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، فخر بود بنده را داغ خداوندگار.

جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه.

الفه گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می نویسد، حاجت گفتار نیست.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه که شنیدید شماره 276 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، سعدی و شیخ بهایی. آهنگ بیات اصفهان از شیدا. تنظیم
2: برگ سبز، برنامه شماره 149.
3: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

جام جانم را نیاز جوشش صحبا نبود، خوندلی ها بود اگر می در دل مینا نبود. چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، چشمه چشمم چراغ روشن امید بود، نعمت دریا دلی بود در دل دریا نبود.

در هراس از خویش و بیم این و آن جان سوختم. در هراس از خویش و بیم این و آن جان سوختم. کاش همچون شعله‌ام از خار و خس پروا نبود. نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود. آب رومندی نمی دانند رسوایان عشق. آب رومندی نمی دانند رسوایان عشق. قصه گوی ما که می شد گر دل رسوا نبود.

نکته ها پرداختم تا باز گوید رازها. ناله شبگیر ما بر جان کس گیرا نبود، در قبای قیرگون شب ره فردا نجست، جان سرگردان چه می کرد در دل شبها نبود.

تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری؟ نه تو گفتی که به جای آرم و گفتم که نیاری عهد و پیمان وفاداری و دلبندی و یاری؟ تن آسوده چه داند که دل خسته چه باشد؟ من گرفتار کمندم، تو چه دانی که سواری؟ عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند؟ همچو بر خرمن گل قطره باران بهاری. ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خوبان، به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری؟ آرزو می کندم با تو شبی بودن و روزی، یا شبی روز کنی چون منو روزی به شب آری. سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد، خوش بود هرچه تو گویی شکر و هرچه تو باری.

0: کسی بد که به درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کسی که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 149 بود که با شرکت آقایان محمودی، پرویز یاحقی و رضا برزنده تنظیم گردیده.
2: برگ سبز برنامه شماره 77.
3: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

گه محتکف دیرم و

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: این بود برگ سبز شماره 77 که با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. اشعار از عطار، شیخ بهایی و عراقی. آهنگ بیات اصفهان.
2: شماره 342.
3: در آینه آن شوخ شکرلب میدید، در آینه آن شوخ شکرلب میدید، میدید لب و به زیر لب میخندید، میگفت چنان که میتوانست شنید، بس جان به لب آمد که به این

آن شوخ شکر لب میدید، میدید لب و به زیر لب میخندید، میگفت چنان که میتوانست شنید، بس جان به لب آمد که به این لب

تاب روی تو آفتاب نداشت، بوی زلف تو مشک ناب نداشت، ذره ای پیش لعل سیرابت چشمه آفتاب آب نداشت.

چه فتنه بود که حسن تو

بوس اگر به عاشق خیش دهی، خوشتر که هزار نان به درویش دهی. من از تو به یک بوسه قناعت دارم، لطف تو زیاده است اگر بیش دهی.

گدای عشقم و سلطان حسن شاه من است. به حسن نیت عشقم خدا گواه من است. اگرچه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه من است.

خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، ز بیقراریم آنجا قرارگاه من است. به محفلی که تویی صد هزار تیر نگاه روانه گشته، ولی کارگر نگاه من است. ز راه کچو به منزل نمیرسی، برگرد به راه راست که این راه شاه راه من است.

داد حسنت به تو تعلیم خدا رایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدا رایی را، زیب اندام تو کردین همه زیبایی را. هم اگر فتنه چشم تو به خواباند باد، در تماشای تو آشوب تماشایی را. کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، چه نهی سر به سر این آدم سودایی را.

حقوق خیش ز مردان اگر زنان گیرم، در این میان من و صد دشت زن سپاه منم. اگر چه عشق وطن میکشد مرا اما خوشم به مرد که این دوست خیرخواه منم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گلهای رنگارنگ شماره 249. این برنامه با همکاری بنان و محجوبی تنظیم گردیده. آهنگ و شعر ترانه در دستگاه شور از عارف، تنظیم از جواد معروفی، رهبر ارکستر روح الله خالقی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 281. این برنامه با همکاری گلپایگانی، پرویز جاحقی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ دشتی. اشعار متن برنامه از امیدی تهرانی، نامی تهرانی، طالب آملی. غزل آواز از مشتاق اصفهانی، گوینده بیروزه امیر معز.
3: کاش گردون از سرم بیرون برد سودای تو، یا مرا صبری دهد چندان که استقنای تو. از غرور حسن گر نبود تو را پروا.

چه سود پیش تو فریاد بیقراری ما؟ نه آه در تو اثر می کند نه زاری ما. امیدم از تو مبدل به ناامیدی شد، نتیجه عجبی داد امید.

دل نقد جان به خاک در دلستان سپرد، بوسید آستانش و با بوسه جان سپرد. هر نقد عشوه‌ای که لبش زاستین فشاند، حسرت به دیده، دیده به دل، دل به جان سپرد.

یک شاخ گل، برنامه شماره 306. بده ساقیان آب فکرت گداز، که بیرون دهد دل از این پرده راز.

ساقیان آب فکرت گداز که بیرون دهد دل از این پرده را، بده ساقیان نشئه زندگی به احباب از جام فرخندگی. ز دوران فراموشیم آرزوست، به رندان هم آغوشیم آرزوست.

چند بیتی که شنیدید از ساقی‌نامه صحیفی ذوالقدر از شاعران قرن 11 است. زادگاهش شیراز بوده ولی از جوانی تا پایان عمر در اصفهان می‌زیسته و با حکیم شفایی مؤانست و معاشرت داشته است. صحیفی چنان که در تذکره میخانه آمده دارای خطی خوش بوده و کتیبه‌هایی از کاشی با خط او باقی است.

ساز کن، دری از نوا بر رخم باز کن. منم تشنه نغمه آبدار، تو کام من تشنه لب را برآر. به مضراب جان بخش همدست باش، خلاصم کن از فکرت دلخراش. به من ده که باد بهاری وزید، نقاب عفاف از رخ گل کشید. برافروخت گلهای بستان فروز، شب تیره را کرد روشن چو روز. منم تشنه نغمه آبدار، تو کام من تشنه لب را برآر. به مضراب جان بخش همدست باش، خلاصم کن از فکرت دلخراش. به من ده که باد بهاری وزید، نقاب عفاف از رخ گل کشید. برافروخت گلهای بستان فروز، شب تیره را کرد روشن چو روز.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 306 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقای احمد عبادی و دوشیزه ناهید در استدیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از صحیفی شاعر قرن 11، آهنگ در مایی افشاری از ابوالقاسم.
1: یک شاخ گل، برنامه شماره 326. نه هر طالب تواند عشق ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست، شبی از خود به سوی حق گریزی.

عشق تو هم از باده و جام آزادم، سید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم.

مست تو هم از باده و جام آزادم، سید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم.

این معنی فخیم عرفانی که در قالب یکی از بحور مشهور عروضی رباعی آمده، از صاحب دلیست که بیان شورانگیز بسیار دارد و به پیر هرات معروف است. شعرش ساده و روان است و نثرش مسجع و دلاویز. شیوهی که دو قرن پس از او سعدی در نگارش گلستان به کار برده و گاه از فرط شیوایی و روانی ضرب المثل گردیده است. اگر کاستنی تلخ است از بوستان است، و اگر عبدالله مجرم است از دوستان است.

دلیست گوهر دریای نیم شب، گوهر فشان مهنت و غمهای نیم شب. گو خواجه صبح دم به تماشای گل برو، ما را بس است ذوق تماشای نیم شب. مطرب بنال ورنه بشورند عاشقان در شورش سحرگه و سودای نیم شب. انصاریا دریغ که هر کس نمی شود واقف به سر صبح و معمای نیم شب.

نامش عبدالله است، ولی به خواجه عبدالله انصاری شهرت یافته. وی از سخنوران به نام قرن پنجم است و علاوه بر رباعیات و دوبیتی ها و غزلیات دلنشین رسالاتی دارد، از آن جمله مناجات های او که سحرگاهان و هنگامی که دلهای آکنده از پاکی و صفا معطوف به معشوق یکتاست بسیار شنیده‌اید.

0: نه هر طالب تواند عشق ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست، شبی از خود به سوی حق گریزی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 326 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان حبیب الله بدیعی، کوروس سرهنگزاده و ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار از خواجه عبدالله انصاری، دانشمند و شاعر قرن پنجم. آهنگ در مایه شور از آقای سلیم فرزان. ترانه از آقای بهادر یگانه.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 159. فرخ سبا آن که تو بر وی نظر کنی، فرخ سبا آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی.

بنده ای که بود در رکاب تو، آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی.

چند بیتی که به سم رسید از طیبات شیخ اجل سعدی سخنور نامی قرن هفتم و هم عصر مولانا، سخنوری که در نظم و نثر، لطف و روانی و سادگی بیان شیوای خود را بدان پای رسانید که اشعارش به سهل و ممتنع موصوف گردید و به سزا معروف.

غزل‌های سعدی سراسر آهنگ است، نغمه است، نوای عاشقانه است. بدین سبب از دیرباز همواره الهام بخش صاحب دلانی بوده که بر اشعار دلپذیرش آهنگی موزون ساخته و به دلها نشانده‌اند. از آن جمله شیداست که بر بیتی چند از او نوای دلنگی ساخته که اکنون با آوای گرم پروین می‌شنوید.

پیش جمال می‌بری، دانم اتاستین چرا پیش جمال می‌بری، رفت بود که دادنی رو نهان کند بری.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 159 بود که با صدای خروین تنظیم شده بود. آهنگ در مایه همایون از شیدا، گوینده روشنک.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 224 سه. این برنامه با شرکت بنان تنظیم کردیه. آهنگ در بیات اصفهان از روح الله خالقی، ترانه از بیژن ترقی، سایر اشعار از نظام وفا، گوینده روشنک.
0: هر کجا دل رو کند آخر بیاید سوی او، قبله دلها کجا باشد به غیر از کوی او.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 224 سه گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای غلام حسین بنان تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان از آقای روح الله خالقی، اشعار از استاد نظام وفا و آقای ابوالحسن بدری.
2: برنامه شماره 329. این برنامه با همکاری شهیدی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در افشاری از عارف، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، سایر اشعار از سعدی و عارف، گوینده آذر پژوهش.

که آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. که آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.

نیستم که دل از مهر دوست بردارم، من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم.

گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت به دست نگذارم. به عشق روی تو اقرار می کند سعدی، همه جهان به در آیند گو به انکارم.

عهدی که با موی تو بستم، من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر مویی شکستم. پس از عمری به زلفت عهد بستم، عجب سررشته‌ای آمد به دستم.

کندممه، میگن شکنجه بسه، میگم بازم کممه. نگات چرا چشمی

فکر و ذکر منی ولی ازم دوری، دلت نخواست منو نگو که مجبوری. تو فکر و ذکر منی.

با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند قوغا ببین به روی ماشین گل دست دسته در هون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در هون کنار داماد عروس نشسته

ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

دل این درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. دل این درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. Hey!

0: راستی میگن سنا
1: چه؟
0: میگن شنیدم تا دیگه خیلی میگم آهنگ میدزدیم.
1: من هم شنیدم
0: راست میگن؟ آره داداش ما آهنگ میدزدیم، ما دزدیم. شما چی کاره این؟

ها غزل خونه شکفتن باش. ببین تو تو این مرداب هنوز از پا نیفتادم،

0: ترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره ای که شده یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: علی مدنی‌زاده با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر می‌دهد.
0: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
1: آیا این گفته ها به معنای پذیرش این مسئله است که ریشه اصلی تورم در سیاست های مالی دولت است و نه صرفاً تحریم و جنگ؟ رویا ملکی در گفتگوی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا به تورم جنگ پرداخته است.
2: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، این ها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت هاست. آقای مظاهری که سالها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمندین هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماه‌های آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرشو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دولت، اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور می‌ذاره و حتما نرخ

0: خب اولین سوال رو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر. همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو مینویسن، بودجه ای که معمولا هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سالهای اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورم دولتی که بیپوله باید چیکار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره. یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه، هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
1: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم سه رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
0: موضوعی که تقریباً تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماماً خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش سه‌ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید، تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
1: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خنسا کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
0: شاید درست ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریما هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمیگردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمیفته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلن تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه به اکشن پلن های اجرایی، دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریمای نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6% ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم سابقه گذشته رو، میدونیم آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چه

0: قدر ما جلوتر اومدیم، این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوش کنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
1: به حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل مؤثری باشه؟
0: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5% اما یعنی میخوام بگم اونها یه اون ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال‌هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن، که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه، خب اما اگرها زیاده و اصلا از دو تا چهار تا اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
2: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته حتی رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال باز نمی‌گرداند. او با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر داده است. در همین ارتباط همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، که لحظات پیش شنونده اون بودید. و ما بسته شدن 3 ماهه تنگه هرمز و توقف بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی نه تنها سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت در سالهای اخیر شد، بلکه کشورهای مختلف جهان را به فکر گزینه‌های دیگری برای مصون ماندن از بحران انرژی انداخته. روی آوردن به انرژی‌های تجدید پذیر یکی از این گزینه هاست و افزایش ذخایر استراتژیک نفت و گاز هم گزینه دیگری است که بیشتر کشورهای وارد کننده حامل‌های انرژی حالا در صدد اجرای اون هستند. اما این ماجرا به اینجا بس نمیشه و باید بریم و از همکارم جمشید زند در این باره بشنویم.
3: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60 تا 90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد، تصمیم بگیرد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 13 میلیون بشکه برساند. به گزارش رویترز، ذخایر استراتژیک نفت هند همکنون تنها واردات 8 روز نفت را جبران می کنند. پاکستان هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و می خواهد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 35 میلیون بشکه برساند. کشورهای اروپایی، استرالیا و سنگاپور هم سیاست‌های مشابهی پیش گرفتند. از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه قصد دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را در کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تأمین کنند. شرکت آرامکوی عربستان که همکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می کند، در صدد گسترش ذخیره سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه ها به حدود 500 میلیون بشک نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشک نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
2: از جمشید زند میشنیدیم. طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیما از بودجه دولتی تامین کنه، با اعتراض کارکنان رادیو و تلویزیون کشور چک مواجه شده. اونها معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کنه و در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. از گلناز اسفندیاری بشنویم.
4: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش، وزیر فرهنگ راستگرا، کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پلاکارد‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویس با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
5: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
4: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت: تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
6: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
4: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
2: گلناز اسفندیاری گزارش می داد. عزیزان دعوت می کنم ازتون که حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. همین لحظه اگر اونجا برید، معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگه ایران پذیرفته بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی رو برای بازرسی دعوت کنه. قوه قضاییه ایران آمار کشته شدگان جنگ 40 روزه رو 3519 تن اعلام کرده و رشد اقتصادی ایران در سال 1404 سال گذشته خورشیدی بدون احتساب نفت منفی شده. عزیزان در فرصت‌های کوتاه رادیویی اخباری رو که میشنوید میتونن حاوی جزئیات بسیار زیادی که در پی اونها هستید نباشن. چرا سری نمیزنید به radiofarda.com وبسایت رادیو فردا و اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا نمیخونید؟ چرا اونجا مجله هایی رو که از دست دادید، بخش‌های خبری ویژه‌ای رو که از دست دادید، گزارش‌های تحلیلی بسیار مفید ما رو اونجا دنبال نمی کنید؟ و همچنین اگر نظری هم دارید در مورد هر آنچه که می بینید و می شنوید، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ همیشه در اختیار شماست. 2420-725-970-30.
7: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: و روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازیش در چارچوب بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 در برابر بلژیک در لس آنجلس به میدان رفت. در شبی که بلژیک با مجموعه ای از ستاره های بزرگ فوتبال اروپا بارها دروازه ایران را تهدید کرد، نامی که بیش از همه در رسانه ها، شبکه های اجتماعی و محافل فوتبالی به وفور تکرار شد، صد البته که لوکاکو نبود، بلکه علیرضا بیرانوند بود. دروازه‌بانی که از یک روستای کوچک در لرستان به جام جهانی رسیده و حالا واکنش هایش تحسین رسانه ها، هواداران و حتی چهره‌های سرشناس دنیای فوتبال رو برانگیخته. بیشتر بریم و بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
8: 8 سال پیش در جام جهانی روسیه میلیون‌ها ایرانی نفسشون رو حبس کرده بودند. در مستطیل سبز کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی پرتغال، پشت توپ کاشته شده روی نقطه پنالتی ایستاده بود و در مقابلش علیرضا بیرانوند.
9: همه نگاه‌ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند. علیرضا بیرانوند.
8: این یکی از به یاد ماندنی ترین مهارهای تاریخ فوتبال ایران بود.
10: رونالدو is denied the boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran and it comes through tonight.
8: اون صحنه بیرانوند رو به چهره جهانی تبدیل کرد. دروازه‌بانی که از روستای کوچک در لرستان به فوتبال حرفه‌ای رسید و حالا فیفا در ویدئویی که برای معرفی اون منتشر کرده از همین مسیر شگفت‌انگیز سخن گفته. از پسری که روزگاری در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کرد و امروز در بزرگترین صحنه فوتبال جهان ایستاده. حالا در جام جهانی 2026 بیرانوند یک بار دیگه به مرکز توجه بازگشته. تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دومین دیدار گروهی جام جهانی برای بسیاری از تماشاگران فقط یک نتیجه نبود. نمایشی بود از تمرکز، تجربه و درخشش مردی که سالها پیش پنالتی رونالدو رو مهار کرده بود و حالا دوباره ثابت میکرد چرا هنوز یکی از مهمترین مهره‌های تیم ملی ایرانه. بلژیک با ستاره‌های ناماشنا بخش عمده بازی رو در اختیار داشت، حمله پشت حمله، فشار پشت فشار، اما هر بار که توپ به منطقه خطر می‌رسید، بیرانوند اونجا بود. 7 مهار مهم توپ در طول مسابقه کافی بود تا به سری از رسانه‌های بین‌المللی نام اون رو به عنوان ستاره اصلی میدان مطرح کنند. خبرگزاری رویترز نوشت بلژیک با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های متعدد، بارها به سد بیرانوند برخورد کرد. رودی گارسیا سرمربی بلژیک پس از بازی گفت تیمش به اندازه 3 گل موقعیت داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. او دروازه‌بان ایران رو یکی از عوامل اصلی ناکامی تیمش دونست. در سوی دیگر امیر قلعه‌نویی از بیرانوند به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران یاد کرد و گفت تجربه، هوش و آرامش اون نقش مهمی در کسب این امتیاز ارزشمند داشته. اما داستان بیرانوند فقط در زمین مسابقه روایت نشد. پس از پایان بازی شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوها، تصاویر و تحلیل‌هایی درباره بازی اون. حساب‌های فوتبالی در ایکس و اینستاگرام از مستر کلاس دروازه‌بانی نوشتند. برخی اون رو با دروازه‌بانان افسانه‌ای جام‌های جهانی مقایسه کردند و برخی دیگه پرسیدند چرا دروازه‌بانی با چنین کیفیتی هنوز در یکی از لیگ‌های بزرگ اروپا بازی نمی‌کنه. در میان این واکنش‌ها متنی منتسب به ژوزه مورینیو به شکل گسترده منتشر شد، متنی که در آن از مهارهای پیاپی بیرانوند تمجید شده بود. کمی بعد نوشته دیگه به جان لویجی بوفون نسبت داده شد. در اون متن اومده بود در مقطعی دیگر حملات بلژیک موضوع اصلی نبود، همه به بیرانوند نگاه می‌کردند چون او تاثیرگذارترین بازیکن زمین شده بود. هرچند اصالت این نقل قول‌ها به طور مستقل تایید نشده، اما بازتاب گسترده اونها نشون میده که درخشش بیرانوند تا چند اندازه توجه علاقه‌مندان فوتبال رو جلب کرده. تحسین‌ها تنها از اروپا نیومد. حسن ارل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ترکیه، در شبکه ایکس نوشت ایران مقاومت باور نکردنی نشون داد. بازیکنان ما باید از اون درس بگیرند. بیرانوند فوق‌العاده بود. او مثل یک عنکبوت همه جا حضور داشت. اما شاید مهمترین تایید از سوی خود فیفا بود. حساب رسمی جام جهانی فوتبال اعلام کرد که علیرضا بیرانوند با رأی هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. عنوانی که تنها به خاطر تعداد توپایی که گرفت به دست نیومد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم اون بر سرنوشت مسابقه بود. بیرانوند در یکی از بزرگترین شب‌های جام جهانی مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله ایستاد و اجازه نداد دروازه ایران باز بشه. پسری از یک روستای کوچک در لرستان، کسی که فیفا اون رو نمونه ای از تحقق یک رویای فوتبالی میدونه و صفحه مشهور 433 که با بیش از 70 میلیون دنبال کننده پر مخاطب ترین رسانه فوتبالی اینستاگرام به شمار میره، تصویری از بیرانوند رو در حالی که جایزه بهترین بازیکن مسابقه رو در دست داره منتشر کرد و روی اون نوشت بیرانوند سد دفاعی ایران.
11: تبریک میگم این بازی خیلی سنگینه به مردم عزیز کشورم و دست تک تک این همه مردم ایرانی که امروز اینجا استادیوم بودن، دست تک تکشون رو میبوسم. تمام ایرانی ها که امروز ما رو حمایت کردن و واقعا تو بعضی دقایق شما همه صدا میزدن، نام ایران رو صدا میزدن.
2: در شبی که بلژیک با مجموعی از ستاره های فوتبال اروپا بارها دروازه ایران را تهدید کرد، نامی که بیش از همه در رسانه ها، شبکه های اجتماعی و محافل فوتبالی جهان به وفور تکرار شد، صد البته که لوکاکو نبود، بلکه علیرضا بیرانوند بود. از رویا کریمی مجد میشنیدیم. حالا بریم و از طرفداران فوتبال بشنویم، اونهایی که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک حضور داشتند.
12: اولش که سرود ملی جمهوری اسلامی خوندن همه پشتشون رو کردن، بیشتر اکثریت مردم پشتشون رو کردن و هو کردن، ولی نهایتاً چون که ایران همه قلبشون ایرانه، بازم با این حال که این تیم ملاها بود بازم اسمش ایران بود، بازم نمیتونن اینو بخوان قبول بکنن که این بخواد شکست بخوره، ولی بازم اسمش تیم ایران بود. همه فکر میکنن ایران میبازه، ولی با مساوی همه فکر کنم خوشحالن، راضی هم از این قضیه.
2: و بریم و بشنویم از یکی دیگر از طرفداران فوتبال که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک حضور داشته.
13: تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها اومده بودند. یک حالت دوگانه‌ای برپا بود. بسیاری از افراد با اینکه به جنایات رژیم آگاه هستند، ولی از یک طرف اسم ایران که میاد یک جورای هنوز هم بخشیشون میخوان هم دردی کنن و بخشی هم بسیار بسیار خشمگینن. یک حالت دوگانه‌ای در ورزشگاه همراه بود. نشیر و قرشی، خب هر قسمتی یک نفر رو جمهوری اسلامی داره که فیفا رو مجبور میکنن پرچما رو جمع کنن. با یه پرچم 7 در 11 که میبینین اونجا، این همراهمون بود. اون پرچم رو تونستیم به مدت شاید 2 دقیقه نگه داریم که برای الی پروتست بفرستیم. اون پرچم متعلق به الی پروتست هست و مرتب جمع میکردیم تا اینکه مأمور فیفا اومد و نشون داد. یه خانم قرمز پوشیده بود و گفت اون هستش که فشار میاره به فیفا و ما قرار گذاشتیم که پرچم های شیر و خورشید نباشن.
14: فکر میکنم نهایتاً تماشاگرها راضی رفتن، برای اینکه انتظار از قبل این بود که بلژیک میبره، به خاطر اینکه در رده بندی فیفا تیم خوب بالاتری هستش و نیمه اول هم تا زمانی که بازیکن‌ها برابر بودن کاملاً بلژیک بر بازی سوار بود، ولی بعد از اون ایران تونست بخشی از قسمت کنترل بازی رو در دست بگیره.
2: از طرفداران فوتبال میشنیدیم که در استادیوم برگزاری مسابقه ایران و بلژیک در لس آنجلس حضور داشتند. عزیزان، شما هم اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 صدای خودتون و ندای خودتون رو میتونید به گوش دیگران برسونید. به ویژه اگر در مورد فوتبال الان نظری دارید. خیلی ممنونیم از اینکه ما رو همراهی کردید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایران با ورود بازرسان هسته‌ای به این کشور موافقت کرده است. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه به پاکستان سفر می‌کند. و کیر استارمر از نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری می‌کند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. معاون رئیس جمهور آمریکا لحظاتی پیش از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد و اعلام کرد تهران با ورود بازرسان هسته‌ای به کشور موافقت کرده. جی دی ونس روز دوشنبه، یعنی امروز، در سوئیس اضافه کرد مذاکرات درباره سازوکار و جزئیات این بازرسی‌ها ممکن است از همین هفته آغاز شود. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت گفتگوها با ایران پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته و دو طرف پایه‌های مناسبی برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق ایجاد کردند. ونس با اشاره به روند مذاکرات تأکید کرد که طرفین بنیان بسیار خوبی برای رسیدن به توافق نهایی گذاشتند و گفتگوها در مسیر مثبتی در حال پیشرفت است. در همین حال مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری از سفر مسعود پزشکیان به پاکستان در روز سه‌شنبه خبر داده. آقای عباسی به خبرگزاری تسنیم گفته هدف از این سفر یک روزه پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور و قدردانی از میانجیگری اسلام‌آباد در مذاکرات بین ایران و آمریکاست. پاکستان در برقراری آتش‌بس بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کرد و از آن پس هم نقش خود را به عنوان رابطه اصلی بین تهران و واشنگتن ادامه داده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با موفقیت خاتمه یافته و در فضای مثبت و سازنده برگزار شده. به گفته او در این نشست درباره نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر توافق شده. شهباز شریف با قدردانی از تلاش‌های آمریکا و ایران، نقش قطر و همچنین دولت سوئیس را در تسهیل و میزبانی این مذاکرات مهم و مؤثر توصیف کرد. اما در بریتانیا نخست وزیر این کشور کیر استارمر اعلام کرد که در پی افزایش فشارها از درون حزب حاکم، یعنی حزب کارگر، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. رسانه‌های بریتانیایی اندی برنهام، شهردار سابق شهر منچستر، را به عنوان گزینه اصلی و محتمل برای جانشینی استارمر مطرح کردند. او پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی مکرسفیلد در شمال غرب انگلستان و بازگشت به پارلمان جایگاه خود را تقویت کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنها دو سال پس از پیروزی قاطع حزب کارگر و تشکیل دولت، حالا بریتانیا وارد دوره جدید از بی‌ثباتی سیاسی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با خروج هیئت اصلی مذاکره کننده ایرانی، مذاکرات فنی ایران و آمریکا درباره سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم و تشکیل گروه‌های تخصصی با ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس در حال برگزاری است. در این هیئت فنی کارشناسان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند و مذاکرات با مشارکت نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی، یعنی پاکستان و قطر، انجام می‌شود. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید و رادیو فردا رو دنبال میکنید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرگانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. موج کوتاه 93.64 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون که امروز فرصت این رو هم دارید که اگر مایل بودید به صورت زنده روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو مطرح کنید. شاید مهمتر از یک تفاهم لحظه ایست که طرفین درگیری از آینده حرف میزنند. آمریکا و ایران به ظاهر در این نقطه ایستادند، اما چشم‌ها فقط خیره به امضای روی کاغذ تفاهم نامه نیست. مدیریت این تفاهم نامه به صلحی پایدار است که میتواند آن را از دیگر توافق‌های تهران و واشنگتن متمایز کند. در غیر این صورت میتوان یک آتش بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران میگوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی میداند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم میدانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می‌کنند. از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پساخامنه‌ای یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا؟ اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران این تفاهم‌نامه چگونه معنای وجودی پیدا می‌کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم می توانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با استودیوی ما 2042-0221-11-24-84. و اما یکی از مهمانان من در پاراگراف اول فاطمه حقیقت جو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است. خانم حقیقت جو سابقه استادیاری دانشگاه کانتیکت آمریکا در حوزه مطالعات زنان را هم در کارنامه اش دارد. او در حال حاضر مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی در واشنگتن است. دیگر مهمانم محمد امین نایب پور، تحلیلگر سیاسی در نیویورک است. آقای نایب پور دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه 0042-0221-11-24-84 که در اختیار شماست برای این که بتونید نظرتون رو در میون آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه ای که ما داریم از توافق هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که
2: یک نتیجه ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 گذشته شاهدش بودیم؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در هر صورت ایران و آمریکا قرار داده الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
2: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل شد، اما بعدش ما شاهد این بودیم که بار دیگه در بر همون پاشنه میچرخید. یعنی آقای رئیسی در رو بر همون پاشنه‌ای قرار داد که در گذشته بود و حتی وزارت خارجه‌ای که آقای امیر عبداللهیان مسئولیتش رو به عهده داشت.
3: بله، من در مورد به طور مشخص در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنم، بعد به سوال اول شما پاسخ میدم و بعد به این سوال. در خصوص برنامه هسته‌ای، وقتی تفاهم برجام امضا شد ایران متعهد به برجام بود و اتفاقا با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی اتمی امکان نظارت‌های بسیار گسترده داشت، همیشه از برجام به عنوان یک مدلی برای پاسخ دادن به تنش‌های از این نوع یاد می کردن. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترامپ، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحا پاره کرد و اروپا، امکان این نبود که در مورد تحریم‌های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملا نتونستن اجرایی بکنن.
2: سازوکار سوئیس رو میگین که
3: بله ایران گفتش که خیلی خوب شما هیچ کدوم، این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم؟ تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی‌سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سوال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه به طور کلی این تنش‌ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد که بازیگر اصلی در خصوص تعیین تکلیف مسائل ایران اسرائیل نباشه. الان چون این رابطه وجود نداره، اسرائیل هست که نقش داره. مسئله دوم، حتی اگر به یک درجه کمتر از عادی سازی رابطه نگاه کنیم، اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا تنیده بشه، باز این هم خودش کمک میکنه که در واقع مشکلات و تنش‌ها کم بشه، چون هم ایران باید نگران باشه که این اقتصاد تنیدش از بین نره، هم کشورهای دیگه نگران این میشن. آمریکا اصلا در بازار ایران حضور نداره، حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه. پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی، برای اینکه در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفا مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده در هر صورت نتانیاهو و دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند.
2: حتما به اون برمیگردیم. با توجه به شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته‌ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپرزن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند روز با صحبت‌های خانم حقیقت‌جو موافق هستید و شما فکر می‌کنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن؟
4: خیلی ممنون جناب سرگرمی. سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. تخفیفی. پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
15: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civil Försvar.
16: روز یکشنبه 21 ژوئن 31 خرداد یکی از عجیب‌ترین روزها در تاریخ روابط جمهوری اسلامی و آمریکا بود. ضمن اینکه مسعود پزشکیان هم علیه هسته سخت رژیم، مخالفان توافق و مجتبی خامنه‌ای کودتایی به راه انداخت تماشایی. از ظهر یکشنبه هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی و آمریکا همراه با نمایندگانی از پاکستان و قطر در هتلی در سوئیس جمع شدند که مذاکره بر سر اجرای تفاهم‌نامه را آغاز کنند. هیئت جمهوری اسلامی ابتدا گفت خبرنگارها را بیرون کنید و بعد گفت با جی دی ونس عکس نمی‌گیریم و در میانه مذاکرات بود که ناگهان ترامپ از آن سوی دنیا در مصاحبه با شبکه آمریکایی فاکس نیوز شروع به تهدید بقایای جمهوری اسلامی کرد و گفت اگر تنگه هرمز بسته شود، اینها که الان در سوئیس هستند دیگر نمیتوانند به کشورشان برگردند. به گزارش فاکس نیوز، ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز را ببندد، دیگر کشوری نخواهد داشت و مقام‌های رژیم ایران حتی فرصت بازگشت به کشورشان را نخواهند یافت. یعنی به شکلی تهدید به ترور قالیباف و عراقچی یا دستگیری آنها یا ویرانی ایران و نابودی جمهوری اسلامی. از طرف دیگر در تهران هم مخالفان توافق گفته بودند فرودگاه را باید ببندیم که آنها نتوانند بروند سوئیس برای مذاکره.
17: بستن تنگه در کنار بستن مهرآباد به نظرم باید توسط ایران دنبال بشه.
18: یعنی چی؟
17: یعنی اینکه ما اگر تنگه رو می‌بندیم مهرآباد هم بسته باشه، مسئولین نرن برای مذاکره.
16: ترامپ بعد از تهدید عراقچی و قالیباف که چوب دو سر نجس شدند، به پزشکیان حمله کرد و گفت حرف دهنت را بفهم. پزشکیان گفته بود حق غنی‌سازی را به ما بدهید و از این حرفها. ترامپ هم در این باره به فاکس نیوز گفت بهتر از پزشکیان مراقب حرف زدنش باشد. بهتر از رفتارش را اصلاح کند. وگرنه ما کنترل بقیه کشور را هم به دست خواهیم گرفت. این حرف ترامپ اگر از نوع هذیان‌های بی‌ربطش نباشد معنادار است، مگر او کنترل بخشی از ایران را در دست دارد که می‌گوید کنترل بقیه آن را هم به دست خواهد گرفت. به نظر می‌رسد منظور او شاید تنگه هرمز باشد که ارتش آمریکا تا حد زیادی بر آن کنترل دارد. و نکته عجیب دیگر هم این بود که ترامپ درباره تنگه هرمز به فاکس نیوز گفت اگر ایرانی‌ها، یعنی بقایای جمهوری اسلامی، تنگه هرمز را ببندند کشورشان نابود خواهد شد. او گفت آمریکا می‌تواند مالک و حافظ تنگه شود و آن را باز نگه دارد، ولی 20% نفت کشورهای ذی‌نفت را می‌گیرد. او گفت اگر مجبور شویم ممکن است بر تنگه هرمز مسلط شویم و اگر با ایران به توافقی دست نیابیم در تنگه هرمز عوارض وضع خواهیم کرد. این در حالی است که مخالفان توافق میگویند اصلا قالیباف و عراقچی و تیم آنها قبلا اختیار تنگه را به ترامپ دادند و قرار است بعد از 60 روز که برای مذاکره تعیین شده عوارض تنگه به جیب آمریکا برود. این را فؤاد ایزدی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت.
19: موضوعش بحث عوارضه و گفته که عوارض گرفته خواهد شد و در خزانه داری آمریکا این عوارض استفاده خواهد شد بعد از 60 روز. یعنی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما داریم ایران قبول کرده که تا 60 روز عوارض نگیره. متوجه شدید چی میگه؟
20: میگه ایرانی که 60 روز عوارض نمیخواد بگیره. بعد 60 روز چی میشه؟
19: آمریکا میگیره.
20: آمریکا باید بگیره؟ آره،
19: فقط آمریکا میگیره برای
20: و تو خزانه‌داری خودش نگه میداره؟
19: آره. حضراتی که در کشور میگفتن گرفتن عوارض خلاف قوانین بین المللیه، من پیشنهاد میکنم این توییت ترامپ رو با دقت بیشتری مطالعه کنن. میدونید چرا خلاف این کاری که میکنه خلاف قوانین بین المللی نیست؟
20: این کاری که ترامپ میکنه؟
19: آره. میدونید چرا؟
20: چرا؟
19: چون عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست از این جهت. یه مشکلی فقط اینجا وجود داره. مشکل هم اینه که آمریکا 11000 کیلومتر اونورتره.
20: عارف اما نکتم همین 11000 کیلومتر اونورتر با اینجا
19: همین.
20: بعد ما حق نداریم طبق قانون
19: که کشور بلیم. ساحلی هستیم.
20: بله. و صاحب ساحلی مثلا.
19: بله و آبهای سرزمینی ماست.
20: خب. ولی آمریکایی‌ها اجازه دارن.
19: اینجوری میگه.
16: ملاحظه می شود که حکایت بسیار عجیب و غریبی است. در سوئیس عراقچی و قالیباف تظاهر کردند که نمی خواهند با ونس دست بدهند و با او عکس بگیرند و قدری تنش و جنجال هم در پی این خودداری آنها خلق شد. اما برخی رسانه ها مانند اکسیوس گفتند جنجال هم در پی این خودداری آنها خلق شد. اما برخی رسانه ها مانند اکسیوس گفتند مذاکرات دور از چشم رسانه ها جریان داشت.

0: تا دو طرف بار دیگر به میز مذاکره بازگردند. شبکه المیادین نیز اعلام کرد که هیئت ایرانی تنها پس از عذرخواهی ترامپ و عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان به مذاکرات باز خواهد گشت. با این حال و در نهایت یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفت که هیئت ایرانی به گفتگوها متعهد باقی می‌ماند. این یعنی بقایای جمهوری اسلامی گرچه ظاهراً در حد عکس نگرفتن، دست ندادن و دیر آمدن کارهای نمایشی انجام می‌دهند که بگویند خیلی هم بدبخت و بیچاره نشدیم، اما در واقع به شدت بدبخت و بیچاره و نیازمند توافق هستند، به طوری که با وجود تهدیدهای ترامپ سوئیس و مذاکرات را ترک نکردند. ترامپ آنها را در رابطه با حزب‌الله هم تهدید کرد و از آنها خواست فوراً از فعالیت گروه‌های مورد حمایت خود در لبنان جلوگیری کنند و هشدار داد در غیر این صورت آمریکا سخت‌تر از گذشته به ایران حمله خواهد کرد. قالیباف، فراغچی و همراهان همه این تهدیدها را شنیدند و برخلاف جنجال یک ساعته‌ای که درست کردند، باز هم به مذاکرات ادامه دادند، زیرا به گفته پزشکیان مجبورند. پزشکیان همزمان در تهران به سیم آخر زد و در جواب یک دانشجوی ارزشی که شعار حی علل اصول داد، یعنی اشاره به حرف مجتبی خامنه‌ای که من علل اصول نظر دیگری داشتم، پزشکیان منفجر شد و گفت آنچه نباید می گفت. پزشکیان در جواب دختر بسیجی گفت اوضاع خیلی خراب است. او افشا کرد که در مدت محاصره دریایی ترامپ، جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت نتوانسته صادر کند. او اعتراف کرد که اقتصاد جمهوری اسلامی ویران شده و به مخالفان توافق یا همان تسلیم گفت وقتی دنبال جنگ هستید باید تاوانش را هم بدهید، که این تاوان از نظر او خرابی اقتصاد است که باعث می شود جمهوری اسلامی مجبور به سازش و تسلیم در برابر آمریکا شود.
1: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت. این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست نیست؟ 40-50 روز یک بشن نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. از این را اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یک بیکار شدن جوانای ما، در آینده هیچ امیدی براشون نیست. نمی دادن تازه به بیکاران باید پول بدن، مالیات هم نمیتونن بگیرن. خیلی که من میگه پول از کجا باید بیارن؟ وقتی میجنگی باید پای ارزش هم بشینیم.
0: این اعتراف به خودی خود نشان دهنده اوضاع نابسامان حکومتی است که سعی دارد با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد. بیش از یک هفته است که چندین بانک مهم کشور ظاهرا دچار اختلال شدند، اما خیلی ها میگویند این اختلال کار خود دولت است، چون پولی موجود نیست و نمیخواهند مردم پول خودشان را از بانک ها بردارند. پزشکیان در ادامه پاسخ شدید و انفجاریش به منتقدان خود که تهدید کردند او را می‌کشند، گفت اگر او پول نفتی را که سهم دولت بود به سپاه نمی‌داد، سپاه نمی‌توانست بجنگد. یعنی من تمام تلاشم را کردم و از گلو و سفره مردم زدم ولی نشد و کم آوردیم و حالا دیگر پولی نمانده که به سپاه بدهیم تا بجنگد.
1: ما اگر پشتیبانی نمی‌کردیم رزمندگان ما نمی‌تونستن بجنگد. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو قضیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن بجنگن.
0: و بعد هم پزشکیان به جنگ داخلی درگرفته میان نیروهای رژیم مهر تایید زد و به ارزشی ها گفت اگر رهبر شما مخالف مذاکره و توافق و تسلیم بوده، ما همه موافق بودیم، همه از لشکری و کشوری.
1: در شورای امنیت ما با هم تنها جایی که در وحدت و انسجام تصمیم گرفته شد. فرمانده قرارگاه بود، ارتش بود، سپاه بود، امنیت بود، همه بودن، همه یک حرف زدن و همه متحد بودن. همه این راهی رو که می‌خواستیم بریم قبول کردیم. هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه این گونه این میدان.
0: باور کردنی نیست که سرعت جنگ داخلی اینقدر بالا رفته که یک روز محمود نبویان به صدا و سیما می رود و نامه های محرمانه منسوب به مجتبی خامنه ای را می خواند و ساعتی بعد مسعود پزشکیان این طور بی محابا با آنها می تازد که گر تو بهتر می زنی بستان بزن، خزانه خالیست و پول نداریم، اگر می توانید بیایید کشور را اداره کنید بدون تسلیم شدن به ترامپ. حرف‌های پزشکیان تلنگری بوده به برخی نیروهای حامی رژیم که تا امروز خیال می‌کردند

0: جنگ را بردند. یکی از آنها به نام محمد فراهانی نوشته تو اون 40 روز ضربه به شدت سنگینی زدن. 40 روز زیر شدیدترین بمباران ها بودیم. با برنامه زدن و فلج کردن. صدا و سیما هم خیال فروشی کرد و یه عده باور کردن. واقعیت جنگ رو از زبان پزشکیانی بشنوید که از همه چی خبر داره. ما باختیم. بعد هم باختیم. به توهمات یه مشت اهل شعار پرمدعا. و یک نفر دیگر به این حرفها جواب داده که در اصل جمهوری اسلامی در تله افتاد و تنگه هرمز را به روی خودش بست. به همین دلیل به اعتراف پزشکیان در 50 روز نتوانست حتی 1 بشکه نفت صادر کند. بیپولی و شرایط وخیم اقتصادی یکی از دلایل تسلیم باند پزشکیان، عراقچی و قالیباف است. آنها از یک موضوع دیگر هم به شدت در هراسند. نارضایتی و قیام مردم. این را هم پزشکیان روز گذشته گفته تا کلکسیون عجایب آخرین روز بهار 1405 تکمیل شود. بنا به گزارش رسانه ایران اینترنشنال و ایندیپندنت فارسی، مسئول پزشکیان در همان مراسم دانشگاهی به مناسبت سالگرد کشته شدن مصطفی چمران در جمع بسیج استادان گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتی ها به اعتراض های خیابانی منجر شود. پزشکیان گفت از آن چه می ترسم این است که نتوانیم به مردم به درستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند، آن وقت ابهت ما فرو می ریزد. او گفته مهمترین قدرت جمهوری اسلامی وحدت مردم است و مسئولان نباید اجازه دهند کمبودها، کسریها و نواقص باعث نارضایتی مردم شود. به گفته پزشکیان بروز چنین وضعیتی موجب خوشحالی دشمنان خواهد شد. واضح است که این مردم نه مردم عادی ایران بلکه حامیان حکومت هستند. تا به اینجای کار مسعود پزشکیان که ظاهراً اندک صداقتی دارد، ماجرا را به شکلی شست و رفته و روشن برای همه تشریح کرده است. البته که مخاطبان او مخالفان توافق هستند. او به آنها دارد میگوید که اگر همچنان مخالفت کنید و مانع کار من و قالیباف و عراقچی شوید، این بار حامیان رژیم هم در کنار مردم به خیابان می‌ریزند و معلوم نیست این بار چه بلایی بر سر شما بیاید، ضمن اینکه دیگر پولی هم نداریم که به قاتلان بدهیم برای کشتنشان. پزشکیان همچنین در راستای حرف‌های قالیباف که چند روز پیش حذف ولایت فقیه را از ساختار جمهوری اسلامی کلید زد و گفت تصمیم گیری‌ها گروهی شده و دیگر فردی نیست، گفت ما همه در شورای عالی امنیت ملی نظام تصمیم گرفتیم توافق کنیم. این یعنی فقط مشتبه خامنه‌ای مخالف بوده که نظر او هم مهم نیست و ما مجبورش کردیم بپذیرد. مشتبه خامنه‌ای هم از اعماق زمین احتمالاً نامه‌ای نوشته و فرستاده تا به حامیانش بگوید من علل اصول نظر دیگری داشتم. اما کودتا انجام شده و پزشکیان هم کودتا را تایید کرد تا معلوم شود که مجموعه ای از بقایای جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند راه دیگری را بروند. شاهد از غیب رسیده‌ای هم در این باره در ساعت‌های اخیر بوده و آن حرف‌های عجیب عزت الله زرقامی است که خیلی راحت گفته ساختار پوسیده باید نابود شود و چه کسی گفته ما باید راه پدرانمان را برویم.
1: بدون ساختار شکنی اصولاً خلاقیت و نوآوری معنا نداره. خلاقیت یعنی چی؟ یعنی شما یه ساختار پوسیده بی خود که مانع همه چی شده اونو باید بزنی نابود کنی تا بتونی یه چیز خوب جاش بذاری. یعنی شروع نوآوری با ساختار شکنیه. میگه وقتی میگه بیا حرف خدا رو گوش کن، میگه پدران ما به پیامبر میگفتن، ما پدران ما اینجوری میگفتن، اون وقت خدا میفرماید که پدرانشون به تعبیر من چون اصطلاحات منه آدم نبودن که، بابا نمیفهمیدن، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، نه هدایت شده بودن نه عقل داشتن. پس باید حرف اونا رو گوش کنید. اصلا شما از رهبری معظم هم میخواید سوال کنید، از رهبری سوال کنید آقا میتونه آقای قیصر بیاد بخونه، اون اصلا پاسخ نمیده، اصلا نباید پاسخ بده.
2: قبول دارید اصلا خیلی‌ها رو نباید این فرآیند رو توش تهی کرد، یعنی آره. خراب کردن کار میشه.
1: اینجا میگم مردم خودشون آوردن رفت بالا. اگر مردم نمیخواستن که پدر قیصر هم نمیتونست بره اونجا بخونه پرچم تکون بده، مردم خواستن دیگه.
0: آوردن قیصر خواننده به اجتماعات خیابانی حکومت یکی از جلوه‌های پوست اندازی بود و حالا زرقامی میگوید مردم، یعنی همان حامیان رژیم، موافق این کار بودند و در ادامه بحث به این شکل پیش می رود که اصلا رهبر نباید در این مسائل دخالت کند و اصلا نباید از او بپرسیم. یعنی همانطور که در موضوع مهم مذاکره و توافق و تسلیم او را کنار گذاشتیم، در موضوع پوست اندازی و آزادی های اجتماعی هم باید او را به حساب نیاوریم و کار خودمان را بکنیم. زرقامی از رفراندوم حرف میزند، از قدرت مردم و از انتخاب مردم.
1: به ما تو قانونمون، تو قانون اساسیمون رفراندوم هست. اون بزرگانی که جمع شدن گفتن رفراندوم، خب یه چیزی میدونستن. ما ها رفتیم همه رأی دادیم، حالا سن شما افتضاح شاید نکرده، شما رأی ندادید، بنده رأی دادم. خب یعنی یه جاهایی بریم بگیم مردم شما بگید چیکار کنیم. ببین زمینه های قانونیش همه فراهم بوده. ببین یه عده، بذار یه حرف خطرناکتر بزنم، یه عده دوست دارن مردم پایین باشن، رو مردم سوار شن. فرعون این کارو میکرد. قرآن با صراحت میگه فاستخف قومه، اصلا فرعون مردمشو خفیف میکرد، میورد پایین عمدن. فعطا او، برای اینکه خمالاس بشن مقابل فرعون. گوش کنن، روش اینه که حالا حکومت به اینا آزادی بده.
2: امید دارید؟
1: آره،
2: بگید میشه.
1: اصلا با امید زنده. ببین آدما یا با امید زندن یا با کینه انتقام.
2: نه، امید دارید که انتقام بیفته؟
1: میفته.
2: این آزادی به صورت یعنی کامل داده بشه.
1: یعنی نمیتونه نیفته. از اون ور بگیم. بله، هزینه ما میدیم. هزینه میدیم. ممکنه یه فردی 4 تا از این حرفا بزنه، صلاحیتش برای انتخابات رد شه. حالا هر کی زیاده.
0: صحنه لحظه به لحظه دارد روشن‌تر می‌شود. عده‌ای با حذف علی خامنه‌ای و با زدن حرف‌های شیرین و دهن پرکنی مانند مردم و رفراندوم و باید بشود، تصمیم به پوست اندازی و اصلاحات گرفتند تا در خارج با برقراری رابطه با آمریکا و در داخل با دادن آزادی و قدری گشایش اقتصادی مردم را راضی کنند و ظرفیت قیام را پایین بیاورند. از میان آخوندها هم صداهایی شنیده می شود که احسنت، خوب کردید که علی خامنه ای متوهم، فاسد و ویرانگر را حذف کردید.
3: اسفند 1404 پس از 36 سال و 8 ماه و 23 روز پرونده رهبری ناکارآمد، فاسد، ویرانگر و متوهمانه علی خامنه ای با تیر غیب بسته شد.
4: دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تلاوید است.
5: تهران نه.
4: تهران.
5: آفرین آفرین آفرین آفرین آفرین.
4: خیلی
5: خوب بود.
3: با مجموعی از همین توهمات زندگی کرد، سیاست گذاری کرد، هم خود قانون گذار بود، هم قانون گذار تعیین می کرد، هم هر وقت صلاح می دید اون قانون رو وتو می کرد با فصل الخطابش، و ایران را به این روز سیاه و تباهی و ویرانی تبدیل کرد و به جنگ کشانی. و امروز که او مرده است، برای او پروژه و پروژه های فضیلت سازی راه انداخته اند. گریه و مویه می کنند که رهبر ما گرسنه و تشنه شهید شد. مگر 3 ساعت قبل سحری نخورده بود رهبر شما؟ چگونه تشنه و گرسنه بود؟ و باز فضیلت سازی می کنند که دیدید رهبر ساده زیست ما در مخفیگاه نبود و در محل زندگی خودش به شهادت رسید. گفتمان مضحک انقلاب منحوس به محض سؤال کردن که چرا میکشید مردم را، میگویند همه جای دنیا میکشد. چرا این همه اعتیاد؟ چرا این همه فساد؟ چرا این همه جنایت؟ چرا این همه فقر، واماندگی، درماندگی، فلاکت زدگی؟ چرا این همه اعدام؟ میگویند همه جای دنیا اعدام هست. چرا اینجا نمیگویند کجای دنیا سراغ دارید فرمانده کل قوا در بهبهه جنگ اتاق جنگ را در اتاق حل زندگی تشکیل میدهد و زن و بچه خودش رو به کشتن میدهد؟ اینجا هم جرأت و جسارت داشته باشید بگید همه جای دنیا فرماندهان جنگ اتاق جنگشون رو در اتاق حل زندگی تشکیل میدهند. آری، در همون اتاقی که صبحگاه 18 دی ماه 1404 مقابل علی لاریجانی نشست، انگشت گرفت خیابان باید خالی شود، 51 روز بعد در همون اتاق صبحگاه 9 اسفند 1404 به تیر غیب قهر و غضب الهی گرفتار شد. مرهمی اندک بر جگر سوخته و قلب پاره پاره مادران داغدار و پدران دلسوخته شد.
0: شک نیست که پزشکیان، قالیباف، عراقچی و آنها که مانده اند این میزان از خشم و نفرت نسبت به علی خامنه ای را احساس کرده بودند. حالا هم پزشکیان میگوید رژیم در آستانه سقوط است اگر کاری نکنیم و مردم در آستانه قیام.
6: اگر یه چنین وحدت و انسجامی از دست بره، هر حرفی هم بخوایم بزنیم به جایی نخواهد رسید. مهمترین قدرت ما وحدت ماست و وحدت مردم ما. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون اعتراض کنن. اون وقت این ابهته به هم میریزه. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم به خاطر کسری ها و کمبوت ها و نواقص مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسن و بریزن به اعتراض کنن و بعد دشمن خوشحال بشه. این وظیفه منه. من باید کاری بکنم که مردم مشکل دارن. ولی مردم الان مشکل دارن.
0: بسیاری از مردم تصور می‌کنند این اتفاقات عجیب که به حذف علی خامنه‌ای و مذاکره رو در رو و مستقیم با آمریکا منجر شد، به طور ناگهانی رخ داده و هیچ زمینه‌سازی و برنامه چینی زمانی پس پشت آن پنهان نبوده است. اما حدود 8 سال پیش مانوک خدابخشیان اعلام کرد که نقشه حذف علی خامنه‌ای کشیده شده و قرار است یک چهره کت و شلواری از درون رژیم برای مذاکره برگزیده شود.
7: الان در تهران هیچ تردیدی نداشته باشن پشت درهای بسته چه امنیتی چه سپاهی دارن تر میریزن که چگونه از این دام فرار کنن و تنها رایی که اونها فکر میکنن که اشتباه که اگر ما رهبر رو قربانی کنیم یا احتمالاً آقای روحانی رو و بریم یک کت شلواری بیاریم دوباره نه احمدی نژاد با مارک احمد حتما ما میتونیم وارد مذاکره بشیم. چرا؟ این سه نخاله‌ای که با هم جلسه کردن آقای تاج‌زاده علوی تبار و آقای حجاریان نوشتن شرایطی خواهد آمد که مجبوریم مذاکره کنیم.
0: این نقشه سالهاست که در ذهن کسانی مانند قالیباف و عراقچی و حسن روحانی و جواد ظریف و معلوم نیست چه تعداد دیگری از حکومتی ها میگذرد که حالا زرقامی به این وضوح از پدری که آدم نبوده میگوید و از رفراندوم و از آوازخوانی خواننده‌ای لس‌آنجلسی. این همان پوست‌اندازی است که سالها مخالفان رژیم هشدارش را میدادند و حالا ترامپ ظاهراً میخواهد آن را بیازماید و به آن ونزوئلایی شدن جمهوری اسلامی میگوید. کودتاگران هم در جمهوری اسلامی باید از پس جنگ طلبانی بر بیایند که همه چیز را در صورت توافق با آمریکا از دست رفته میبینند. همین حالا قالیباف مجلس را تعطیل کرده و تمام سامانه ها را هم مسدود کرده است. و نماینده های چند درصدی نمی توانند قانون گذاری کنند، نمی توانند وزیر را استیضاح کنند و نه حتی می توانند بیانیه ای صادر کنند و کنترل همه چیز در دست قالیباف است. بیش از 100 روز است که او اجازه باز شدن مجلس را نمی دهد زیرا نمایندگان این دوره از مجلس اکثراً پروردگان و برکشیدگان علی خامنه ای هستند و مخالف توافق. عباس عبدی تئوریسین اصلاح طلب هم آب پاکی را روی دست همه آنها ریخته و گفته بعد از تعیین تکلیف جنگ همه این بساط مجلس و شورای شهر باید جمع شود و حکومتی روی کار بیاید با تفاهم مردم. همان که زرقامی میگوید رفراندوم و مردم و پوست اندازی.
8: به شدت با اینایی که دوستایی که میگن بعد از جنگ فشار بیشتر میشه کلن مخالفم. معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد. بعد از جنگ شرایط عمومی بهتر میشه. سیاست رو قبول ندارم که بعد از جنگ معنی گذشته میتونه ادامه پیدا کنه. مثلا کلن معتقد شورای شهر رو باید منحل کرد، مجلس رو منحل کرد. اینا همش اضافیه. جز اتلاف برای حکومت چیزی رو باقی نمیذاره. حکومت روی تفاهم عمومی با مردم بیاد سر کار. مردم هم همین رو میخواد.
0: کاملا واضح است که جناح اصلاح طلب رژیم دست به کودتایی زده که سالها برای آن برنامه ریزی کرده بوده. این کودتا حالا از حمایت ترامپ هم برخوردار است و باید دید آیا به نتیجه میرسد یا مانند بسیاری از نقشه های دیگر از این دست اتفاقات پیش بینی نشده سیر وقایع را به سوی دیگری خواهد برد. در آخرین خبرها از مذاکرات با وجود همه تهدیدهای ترامپ اهالی جمهوری اسلامی ماندند و ادامه دادند. قطر و پاکستان گفتن مذاکرات خوب بوده و مثبت و سازنده. یک کمیته دائمی درست شده که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده دارد و نقشه راه مذاکرات 60 روزه را می‌کشد و دو گروه کاری هم ایجاد شدند که روی مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها متمرکزند. طبق گفته میانجیگران یک خط ارتباطی هم بین طرفین ایجاد شده که از حوادث و سوء تفاهم‌ها سر تنگه هرمز جلوگیری شود. یک گروه کاهش تنش برای پایان عملیات نظامی اسرائیل در لبنان هم تشکیل شده است. عباس عراقچی هم میگوید جمهوری اسلامی موفق به دریافت مجوزهای لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده و آغاز یک دوره بازسازی و توسعه برای ایران شده است. این خبرها یعنی کودتا فعلا برای جناح اصلاح طلب موفقیت آمیز بوده، اما آیا آنها در پوست اندازی و بازگرداندن مردم هم موفق خواهند بود و آیا دل مردم داغدار و زخمی ایران با آنها صاف خواهد شد؟
9: آقا یه زحمت بکشید افکار و عقاید خودتون که بر اساس منافع شخصیتون یار و یاور مظلوم میشید رو توی حلق ما نکنید. تو حلق من یکی حداقل نمیتونید بکنید که پیکر بی جان عزیزم رو، هم خونم رو از توی جنازه هایی که توی یک عزیزت بود بیرون کشیدم، 200 تا 300 متر روی خاک کشیدمش تا رسوندمش به اسکانیا تا بتونم از اون مخمصه نجاتش بدم. نمیتونید افکارتون رو توی حلق من فرو بکنید. شما نمیتونید به ما بگید که سکینه توی 1200 سال پیش یتیم شد، که بله احتمال این که یه شخصی توی 1200 سال پیش یتیم شده باشه خیلی زیاده، ولی یتیمی بچه های رامین رو، مظلومی بچه های رامین رو نبینید که پدرشون به با نامردی از پشت بهش شلیک شد در حالی که حتی یه خودکار به عنوان سلاح توی جیبش نبود. شما از ما دلیل و مدرک خواستید برای اینکه اثبات بکنیم بچه های ما رو کشتند، در حالی که شما نقل قول کردید، صحبت کردید، باور کردید حرفای یک اسب رو توی 1200 سال پیش. شما از ظلم یزید صحبت میکنید در حالی که ظلم یزیدای زمانه رو ندیدید که به ما اجازه ندادن توی مسجدی که خودمون با دستای خودمون با هزینه شخصی خودمون ساخته بودیم برای بچه های خودمون بخوایم مراسم بگیریم.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده.
10: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر. نام من نوید آزادی، مسافرت رفته برگشته، آنتن فرستنده اف ام سوخته نوید آزادی از تو امیدوار هستم که بعد از یک 10 روز تعطیلی بتونم که در خدمتتون باشم. نمیدونم چند نفر از شما عزیزان الان از طریق اف ام صدای من رو میتونید که بشنوید. بسیاری از شما که در سراسر استکهلم بزرگ هستید صدای ما رو الان بر روی اف ام ندارید. دلیلش هم این استش که روز شنبه اون باران شدید و رعد و برق‌های شدید که اومد، یکیش هم به آنتن ما خورده و یکی از دو همین تقویت کننده اف ام ما رو سوزونده. و من همین الان که جلوی شما دارم با تو صحبت میکنم، اردرش رو فرستادم که یه دونه جدید برامون بیاد. همچین ارزونم هم نیست، ولی خب در هر صورت باید کاریه که باید انجام بشه. به همین دلیل هستش که من فکر میکنم 2 تا 3 روز طول میکشه تا این فرستنده یا این تقویت کننده فرستنده به دست ما برسه که ما بتونیم مجددا در خدمت شما عزیزان به راحتی باشیم. کاریش نمیتونم بکنم، از عهده من خارج، دستگاه الکترونیکی هستش، ولی از طریق اینترنت و از طریق یوتیوب و نمامینا در خدمتتون خواهیم بود. ولی سعی میکنم، چون میدونم 1% بسیار بالایی از شما عزیزان از طریق اف ام با ما هستید، تلفن ها زنگ زده، عزیزانی که سوال میکنن که چرا صدای فیشویش فقط میاد، این فقط ما رو درگیر نکرده. برنامه ایران زمین که صبح هم پخش میشه ساعت 9 تا 12، این مسئله گریبانگیر این عزیزان هم شده تا این فرستنده جدید برسه. باید که یک جوری کجدار و مریض در خدمتتون باشیم. ولی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مناطق طرفای یاکوبسبری، رینکبی، شیستا، هوسبی، آکلا، این منطقه طرفای یروا، یه ذره بالاتر تا نزدیکای کومزنگن و اینا به احتمال قوی باید کار بکنه. شاید ولنگبی و حسبی شاید صدای ما رو بتونید داشته باشید، ولی در هر صورت پوزش ما رو بپذیرید که این اتفاق میفته. من نزدیک به چیز یادستان نوشتن همچنانش یادت رفت که بگی من همچنان نوید آزادی هستم. چشم، من همچنان هستم. بعضی وقتا من پارسال که جایی نرفتیم، من مرخصی نگرفتم، یه دو سه روز بیشتر نبود که اونم رفتم دیدن مادرم و برگشتم به انگلیس. امسال تمام تن من میلرزید که آما من میدونم من پامو از این مملکت بذارم بیرون یه بلایی باید سر این فرستنده، یه چیزی باید خلاصه بیاد. درست روزهای قبل از چیز بود، روزهای قبل از سفر بود که اومدم با همین شرکتی که تو سلوواکی هستش تماس گرفتم که ما یه فرستنده میخوایم یدکی داشته باشیم و اینا. بعد نوشتش که خب ما حالا اردر تو بفرست ببینیم چیکار میکنیم. بعد با خودم فکر کردم خب من که نباشم که نمیتونم که اینو از پست بیارم، یهو برگشت میخوره، نمیتونم که ببرم وصلش بکنم. خب بذار وقتی برگشتم این کارو میکنم. که همین روز شنبه نصف روز که هوا خوب بود، نصفه دوم که این رعد و برقا که نمیدونم میدونید یا نه، 2500 رعد و برق در عرض یک ساعت به زمین زده شد که یکیش هم قسمت ما شد و این فرسنده رو از کار انداخت. حالا امیدوار هستم که یه جوری بشه. الان دوستان میشن سندبیبری اوکسو، یعنی تو سندبیبری هم بعضیا دارن صدای ما رو میشنون. امیدوار هستم که میگم بتونیم کجدار و مریض در خدمتتون باشیم و همه شما عزیزان رو تا دو سه روز آینده مجدداً سر جا داشته باشیم. سپاسگزارم که زنگ هایی که زدید و خوش آمد هایی که گفتید، اینا همه رو ازتون من سپاسگزارم. وظیفه من چیز دیگری هست، وظیفه من این است که بتونیم یک موج رادیویی، یک کانال رادیویی، یک برنامه رادیویی آزاد داشته باشیم که همه بتونن ازش استفاده بکنن. کشور عزیزمون ایران گرفتار یک مشت زالویی هست که الان حالا این زالوها به جون همدیگه افتادن، حالا دارن همدیگه رو میخورن، حالا دارن همدیگه رو برا سر همدیگه میارن. دیدید که تمام اون چیزایی که بهتون گفته بودم که بسیارم ساده بود، اصلا نه علم میخواست و نه دانش، فقط کافی این آخوند و سپاهی و بسیجی و اینا رو بشناسی، اینا موقعی که منافعشون به خطر بیفته ببینن که بابا جان مملکت داره دست میره، مردم که از اون طرف به پا خواستن، زدیم 40-50 هزار تاشون رو کشتیم، ولی اینا هر کدوم از اینا خانواده ای رو داغدار کردن، اینا بلند میشه. از اون طرف هم که آمریکا و اسرائیل پاشدن اومدن زدن چپق هممون رو چاخ کردن، خب مملکت داره دست میره، چیکار کنیم؟ یه مشتو میفروشیم. علی خامنه ای پسرش نمیدونم چی شمخانی چی فلان یه مقدارم شایعه را میندازیم، میگیم احمدی نژاد رو میخوان بکنن نمیدونم رئیس جمهور، رو خودمون میریم قرامدارمون رو میبندیم. همین آدم لات گگوری، همین چی اسمش، پزشکیان، که انقدر هارتو پورت میکرد که امام میگه بیا. کدوم امام میگه؟ اینا اصلا امام حالیشون نمیشه. همه رو گرا دادن، گفتن آقا بریم بزنین ما بمونیم. سپاه پاسداران بابت این جنگ میلیاردها دلار از ذخایر ارزی ایران و از همین پزشکیان و مزشکیان 20 میلیارد دلار گرفت. گفت آقا میخوایم ما کمک بکنیم، موشک بزنیم به جنگ، بعد پولشو بدیم، وگرنه خودمون میریم کنار. می همین صداهاش از سال همه رو براتون میزن. یعنی اینا به خودشون هم رحم نمیکنن. حالا یه سری ها هستن میان میگن نه آقای آزادی، اینا میام اگر این کار رو بکنیم اینها اینجوری میشه، اینا رو میشه سر جاشون نشه. کدوم سر جاشون نشه؟ اینا فقط باید عزم بشن، یا جلای وطن بکنن، فرار کنن، مثل خیلی از ماهایی که فرار کردیم اومدیم رفتیم جای دیگه پناهنده شدیم، اینا هم برن پناهنده بشن. فقط فرقش اینه اینا با کیف میلیون میلیون دلار پول قرار برن پناهنده بشن، ما هممون هرچی داشتیم که گذاشتیم تو جیبمون و دویدیم اومدیم. یعنی به غیر از بدبختی و بیچارگی این انقلاب از اون اولش تا الان برامون هیچی نداشت. تمام اونایی هم که انقلاب کردن اومدن بیرون، به غیر از اونایی که موندن توی رژیم و چسبیدن به رژیم، همه با هم دیگه هر فرار اومدیم در خدمت هم دیگه است. ای داده حالا در صورت حالا بد و خوب فعلا همینیه که هست، دارید میبینید، کاریش هم نمیشه کرد، کلی حرف برای گفتن است، کلی سخن برای گفتن است، ولی خب هر چیزی سر جای خودش. این خرابی آنتنا هم یه مقداری من رو دلگیر کرده. البته من یه چیزی واسه تون بگم، اگه هوا یه ذره خنک‌تر بشه روی فرستنده تأثیر میذاره و بردش رو یه مقداری زیادتر میکنه، بعد دوباره تا یه ذره گرم بشه، چون یکی از اصلی ترین تقویت کننده ها سوخته و همین دلیل فشار میاد به اون یکی تقویت کننده ها، و همین دلیل باید ببینیم که چه کار میکنیم. ولی دوران تابستان است و احتمالاً بسیاری از شما عزیزانم در سفر هستید و فکر نمی کنم ضربه آنچنانی به برنامه وارد بشه، ولی خب هرچی بیشتر دور هم دیگه باشیم، مخصوصا در این چند روزه سعی کنید که از طریق اینترنت در صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای، همسفر رادیو نقطه اس ای، از طریق موبایل، آیپد ها، پد ها، کامپیوتر ها، هر جوری که هستید، اگر که بیاین در همون صفحه اول دکمه پلی رو میزنین، یک ثانیه ساب میکنید و میتونید که صدا رو داشته باشید. اگر که تصویری میخواین سمت چپ صفحه قسمت تصویری رو میزنید و از طریق یوتیوب میتونید که با ما باشید. یکی از عزیزان پیامی به من دادن و گفتن از مازیار کاری به نام ایران ایران رو پخش کنید. بسیار عمالی هست، این کار رو میکنیم و در خدمت شما هستیم.

خب توتی رو با صدای پروا با هم دیگه شنیدیم، کار زیبای مازیار به نام ایران ایران رو هم شنیدیم. من بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، حالا شمایی که صدای منو از میشنوید در هر صورت، چون همونطور که توضیح دادم دوستان همچنان زنگ میزنن و سوال میکنن که چرا اف ام کار نمیکنه و صدا نمیاد، اف ام خراب هست و اینا که یه سری توضیحاتو دادم، حالا بعد از ساعت 3 هم یک بار دیگه توضیح خواهم داد. جریان این شکلیه که میخوام از شماها سوال بکنم ببینم تو این مدت 19 روزی که من در خدمت شما نبودم چه اتفاقاتی افتاد. البته خب یه سری از این اتفاقات که نمیدونم مسابقه های فوتبال که حالا جای خودش داره، نمیدونم یه سری خبرها هم که تو این اکسپرس و نمیدونم دی ان و افتون بلاد تو اینا میاد، اما چه اتفاقات دیگه افتاده دور دور برمون، چه چیزهایی بوده، شما هم یه ذره برای ما تعریف بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. ولی همه اینا رو موکول میکنیم به بعد از ساعت 3 بعد از ظهر و میگم من بعد یه جوری برنامه‌ریزی بکنم که یه سری خب کارهایی رو در نظر داشتم که با هم دیگه داشته باشیم، ولی خب این سوختن فرستنده اف ام مشکل آفرینی شده و من میدونم که ترسد بسیار زیادی از شما عزیزان ما رو با خودتون ندارین، ولی خب حالا در صورت دیگه میریم جلو تا ببینیم که چه پیش خواهد اومد. با ما باشید عزیزان.

0: to the Hola Show.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: هوس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، دو شما درود به همه شمایی که تازه به ما پیوستید و اگر که از طریق FM کجدار و مریض در مجاهای مختلف شهر صدای ما رو دارید که دارید، اگر که در جایی که همیشه صدای ما رو داشتید و نمیشنوید صدای ما رو، امیدوارم که از طریق اینترنت بتونیم فعلا در خدمتتون باشیم. من قبل از ساعت 3 توضیح دادم در هفته گذشته در میانه هفته وقتی که گرما به شدت بالا رفت، اونجایی که فرستنده ما هست خیلی گرم میشه چون زیر یک سقفه و بعد دستگاه ها خب از خودشون عکس العمل نشون میدن در مقابل گرمای مختلف. من حالا یه سری عکس و اینا هست، بعدا شاید بتونم بهتون نشون بدم. یک فلکت بزرگی اونجا داره کار میکنه، داره سعی میکنه که این دستگاه ها رو خنک نگه داره، ولی خب نمیتونه وقتی که میگم زیر سقف یک آپارتمان بلند هست در یاکوبسبری، اصل فرستنده اونجا هست و وقتی که دیگه زیر سقف توی آپارتمان نیست، زیر سقفه، یعنی یه جایی که ماکسیموم یه متر و نیم ارتفاع این سقفه. من بعضی وقتا برای تعمیرات یا برای دستکاری اونا میرم بالا، خمیده باید اونجا بایستم. کارش نمیشه که اون تنها جایی که 20 سال 25 سال پیش این فرستنده در اونجا وصل شده، از کاری ندارم. و وقتی که هوا به هوای بیرون به 20 20 به

0: 25 درجه 30 درجه که میرسه، 28 درجه که میرسه، زیر سقف حدود 50 60 درجه میشه و دستگاه هم تا 45 درجه رو راحت تحمل میکنن، ولی بعد از اون دیگه سعی میکنن که یه ذره فشار رو از رو خودشون کم میکنن و متاسفانه افکت فرستنده پایین میاد. ولی روز شنبه اون رعد و برقهایی که حدود 2500 رعد و برق در عرض یک ساعت زده شد، یکیش هم به فرستنده ما خورده، به آنتن ما خورده و این مشکلات رو ایجاد کرده و همین دلیل تا فرستنده جدید به دستمون برسه ما شرمنده حضورتون هستیم دیگه، ولی از طریق اینترنت در خدمتون. بعد از اون براتون بگم که قاعدتا خب فوتبال ها رو دنبال کردید، فوتبال بازی های زیادی انجام شد. امروز از نصف شب اگه بخواین حساب بکنید، اوروگوئه با بعضی ها میگن که بگو که کیپ ورده، بعضی ها میگن بگو کپ کپ ورده، چشم من بروی چشمم، حالا هر کدومش که زیاد فرق نمیکنه. 2-2 کردن نیوزیلند، بازی رو 3-1 به مصر واگذار کرد. و حالا از بازیایی که امشب قراره که انجام بشه که ساعت 7 آرژانتین با اتریش قراره بازی بکنه، ساعت 11 شب فرانسه با عراق قراره بازی بکنه، ساعت نزدیک 2 بعد از نصف شب نروژ با سنگال و ساعت 5 صبح فردا صبح هم اردن با الجزایر. سوئدیا که خب یه گندی زدن که کاریش نمیشه، که با اینکه کلی آدم رفت و در استادیوم در همین والهالا ویگن استادیوم در اونجا دور هم جمع شدند و میتسومار داگن بود و خلاصه کلی کیف و بزن و بکوب و نمم اینا، ولی بازی به وضعیت فجیعی به پایان رسید و 5 تا سوئدیا گل خوردن. البته تکور ژاپنی ها، البته بازی بعدی سوئدی ها هم با ژاپن خواهد بود، ولی چون بذار من این آمار چیزو بیارم مال بازی سوئدو که بیارم، این ژاپنی ها به رقیب خودشونو موفق شدن که 4 تا بهش بزنن، با این حساب یه کمک بسیار بزرگی به سوئدیا شد و سوئدیا چیز ژاپن 4 تا زد به تونس و الان در گروه مال اف که تیم سوئد هم داخلشه، هلندی ها از 2 بازی 4 امتیاز دارن، ژاپنی ها از 2 بازی 4 امتیاز دارن و سوئدی ها از 2 بازی 3 امتیاز دارن. به همین دلیل بهترین تیم سوم شدن، به همین دلیل احتمال رفتن جلوشون خیلی زیاد، فقط اگر که یعنی بازی تونس و هلند که من خیلی بعید میدونم که هلندی ها از تونس بخوان به تونس ببازن و ژاپن هر بلایی که سر سوئد بیاره یا سوئد هر بلایی که سر ژاپن بیاره، سوئدی ها من فکر میکنم که سوم میمونن. در بهترین حالتش اینه که بتونن که مساوی بکنن، اگر که ببرن که خب خیلی هم عالی، سوئد بتونه که ژاپن رو ببره که من بعید میدونم. ولی این سوئدی ها رو چه دیدید؟ بعضی وقتا میرن توی زمین اصلا شل شل شل، ولی بعضی وقتا میرن توی زمین اصلا انگار بازی فینال جام جهانی و بازی برنده از زمین میان بیرون. حالا در صورت بازی بعدی تونس با هلند بازی داره و ژاپن با سوئد که روز جمعه قراره که برگزار بشه، باید دید چه اتفاقی میفته. ولی به احتمال قوی اینجوری که من میبینم، چون ببینین هلند با ژاپن 2-2 کرد، سوئد 5-1 تونس رو برد، بعد هلند 5-1 سوئد رو برد، بعد ژاپن 4-0 تونس رو برد. پس با این احتمال تو بازی تونس و هلند و ژاپن و سوئد بازی به نفع، یعنی جدول به نفع سوئد پیش خواهد رفت و به 1/16 خواهند رسید به احتمال بسیار بسیار قوی. از سری بعد چیز گروه جی که ایران هم در اون هست، ایران که چرس کنم، تیم جمهوری اسلامی در اون هستش، بلژیک با مصر 0-0 کرد، ایران و نیوزیلند که میدونید 2-2 شد، بلژیک با ایران 0-0 شد، نیوزیلند هم 3-1 بازی رو به مصر واگذار کرد و حالا 2 بازی بیشتر باقی نمونده. شنبه مصر با ایران بازی میکنه ساعت 5 صبح، به وقت ما و نیوزیلند با بلژیک، اونم ساعت 5 صبح. و در جدولی که مال گروه جی هست، مصر با 2 بازی 4 امتیاز داره، ایران با 2 بازی 2 امتیاز داره، بلژیک با 2 از 2 بازی 2 امتیاز داره و نیوزیلند از 2 بازی 1 امتیاز داره. و الان با این حساب تیم جمهوری اسلامی الان دوم جدول خودش است، ولی 2 بازی خیلی مهم، یعنی مصر و ایران و نیوزیلند و بلژیک مونده، که مصری‌ها در مقابل نیوزیلند خوب بازی کرد. اما من یه سری چیزها یاد گرفتم از این جام جهانی که خیلی جالبه. مثلا یکی از چیزهایی که من یاد گرفتم اینه که چون روی پرچم عربستان سعودی که گند زد داو اصلا، یعنی یه گندی زدن که خودشون هم نمیدونستن که بذارن. اینم پس بگم قبل از این که چیز بکنم برم سراغ عربستان سعودی، این بازی عربستان با اوروگوئه، اولا اسپانیا با کیپ امی ورده یا ورد سف سف کرد، عربستان با اوروگوئه 1-1 کرد، اسپانیا 4 تا به عربستان زد، بازی بسیار زیبایی رو اسپانیایی ها بازی کردن، و اوروگوئه هم که 2-2 کرد با کیپ ورده. یه 2 تا بازی بیشتر باقی نمونده، روز شنبه اوروگوئه با اسپانیا و کیپ ورده با عربستان بازی میکنن. من یه چیزی که یاد گرفتم که برای من بسیار بسیار بسیار جالب بود اینه که میدونید که موقعی که تیم‌ها میخوان بازی‌های خودشون رو شروع بکنن، میان توی زمین، وسط زمین، هر دو تیم به طور کامل با یارای اضافه و همه میرن اونجا میستن، یارای ذخیره و اینا، و پرچما که 2 تا پرچم بزرگ که تقریبا نصف زمین رو هر کدوم از پرچما میپوشونه رو میذارن روی زمین، بعد سرودهای ملی زده میشه و میره تموم شد، بعدش هم پرچم رو جمع میکنن و میبرن. اما عربستان سعودی به دلیل اینکه روی پرچمش نوشته شده لا اله الا الله، یعنی هیچ خدایی به غیر از خدای یکتا نیستش، از فیفا تقاضا کرده که پرچم ما رو روی زمین نذارید، که دفعه پیش هم همین جوری بود که روی زمین نباید بذاریم، و به صورت سمبولیک بازی اسپانیا و عربستان که مثلا بازی شد، یا عربستان با اوروگوئه، اون بچه هایی که پرچم ها رو 20-30 تا بچه هر کدوم دور این پرچم ها رو گرفتند و میذارن روی زمین، پرچم ها رو بالا نگه داشتن به احترام به عربستان سعودی که گفته که تقاضا کرده که شما این، چون اسم خدا روی این پرچم ما هست و روی زمین نباید بذارید، توهینه. بازی اسپانیا و عربستان هر دو پرچمو بالا نگه داشتند، با اینکه خب پرچم رو زمین بود ولی دیگه نمیتونستن برن زیرش هم یه دونه چوب بزنن دیگه، و این دو پرچمو بالا نگه داشتن، ولی تمام کشورهای دیگه پرچماشون رو میذارن روی زمین. اینم من نمیدونستم، چیز جالبی بود، تا حالا اصلا نشنیده بودم که یه همچین چیزی هست. بعدش هم بازی ها که خب همه دارن بازی میکنن، بازی دیشب که تیم ایران بازی کرد، تیم جمهوری اسلامی در واقع بازی کرد، همین گلر تیم اومد و تبدیل شد، علیرضا بیراوند تبدیل شد به بهترین بازیکن اون بازی و یه کاپیو هم بهش دادن. وجدانی هم اگه بخوای حسابشو بکنی، با اینکه من هیچ دل خوشی از این آدم ندارم، خوب گلری کرد، به عنوان یه گلر خوب گلری کرد، و حالا یه جامی هم بهش دادن. بالاخره ارزشی ها و اینا وقتی اینا برگردن بالاخره باید یکی رو بگیرن سر دست دیگه، حالا احتمالا علیرضا بیراوند رو بگیرن دستش. دیگه واسه تون بگم چیزایی که میگم به صورت خیلی عادی اگه آدم بخواد ازشون یاد بکنه، مثلا بازیکنهای خوب، خیلی تیما خودشون رو خیلی قشنگ نشون دادن، با اینکه امیدی نیست که بخوان چیز بکنن، امیدی نیستش که بخوان مقامی بیارن، ولی واقعا خوب بازی کردن. یکی از گلاها انریک میشناسینش دیگه، که بازیکن تیم فرانسه بود، یک انتقاد بسیار شدیدی از رونالدو کرد و برگشت گفت مردان حسابی تو هر جایی که توپ میاد تو میری اونجا وای میسی، توپ به کسای دیگه نمیرسه، خودت هم که نمیزنی توپ. خب این چه وسطیه را انداختی؟ بردن تیم خیلی مهمتر از اینه که تو گل بزنی. یه انتقاد خیلی شدید، خیلی خیلی شدیدی کرد به رونالدو که حالا بعدم باید ببینیم رونالدو چه عکس العملی رو نشون میده. مسی هم که خب قشنگ بازی کرد، حالا اونم دیگه جای خودش رو داره. امشب از بازی ها که اونم که براتون گفتم که دیگه چه بازی هایی داره انجام میشه، بذاریم ببینم. من یه چند تا دونه انتخاب کرده بودم از خب بذار ببینم، اینم که دیگه احتیاجی نیست در موردش صحبت کنیم. مثلا سایت استکهلمیان نوشته دومین مسابقه تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 روز شنبه در ورزشگاه صوفیای شهر نمن فلان. اصلا بذار اینو بذاریم کنار، یه ذره در مورد خود همین بازی ها صحبت بکنیم، چیز تماشاگرا صحبت بکنیم. نمیدونم دیدید یا نه، گزارش های بسیار زیادی از بیرون استادیوم ها اومد که یه سری ها پرچم های جمهوری اسلامی رو دستشون گرفته بودن، نشسته بودن، که اصلا اینا هیچ کدومشون ایرانی نبودن، یه سری مکزیکی صحبت، اسپانیش صحبت میکردن، معلوم بود از آمریکای جنوبی اومدن. و خب یه سری درگیری های ما بین طرفدارای جمهوری اسلامی انجام شد، یک دو دستگی خیلی بزرگی ما بین تماشاچی ها پیش اومده بود، تماشاچی هایی که برای بازی ایرانو دارم صحبت میکنم، بازی تیم جمهوری اسلامی دارم صحبت میکنم. عملا یک سری بودن که پرچم های شیر و خورشید رو در دست داشتند، بالاخره بردن تو استادیوم. حتی بازی دیشب قشنگ وقتی که تلویزیون نشون میداد پرچم های شیر و خورشید کاملا معلوم بود، هرچند که بعدن میومدن بهشون تذکر میدادن و پرچم ها رو ازشون میگرفتن، ولی کار خودشون رو کردن. و میگم عملا دو دسته بزرگ اونجا بود، نمیتونم بگم سه دسته چون دو دسته بودن. یکی اونهایی که پرچم شیر و خورشید در دست داشتند و بر علیه جمهوری اسلامی شعار میدادند، یک سری اونهایی که پرچم شیر و خورشید در دست داشتند و به نفع تیم جمهوری اسلامی شعار میدادند. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که یعنی مردم سر پرچم ملی ایران مشکلی نداشتن، ولی یه سری ها میگفتن که آقا این تیم جمهوری اسلامیه. حرفا و مصاحبه هایی که اینا کرده زدن هیچ چیزی از جنایتی که جمهوری اسلامی در این ماهای گذشته در ایران انجام داد چیز هستن، اینا عکس العملی نشون ندادن. حتی مصاحبه آخر طارمی که برگشت گفت این یه سری مسائل داخلی هستش که باید حل بشه، خب خودتون دیگه حسابشو بکنین یعنی چی دیگه. یک سری هم اونایی که میگفتن که نه بابا جون اینا بالا بریم پایین بیایم، اینا تیم بچهای ایرانی هن و ما باید تشویقشون بکنیم، اینا در فشارهای زیادی دارن ورزش میکنن، که به نظر من یه ذره اشتباس این حرف. درسته که آدم ته دلش وقتی بازی رو داره نگاه میکنه دوست داره که تیم ایران ببره، ولی اینها نماینده های مردم ایران نیستن. اینا با حرفا و سخنها و رفتارشون دیشب از ترسشون دیگه سلام نظامی هم ندادن، دستشون گذاشتن رو قلبشون، ولی تو هیچ مصاحبه ای حتی یک کلام حرف نزدن. بابا تیمای بزرگ دنیا از آلمان بگیر تا تیمای دیگه برد آمریکای جنوبی، کشورهای آفریقایی، همشون در لحظاتی که احتیاج داشته مملکتشون و مردمشون عکس العمل داشت نشون دادن. عکس ها هست بریم ببینید، تیم آلمان چندین سال پیش اومد دست گذاشت رو دهن خودش، یعنی که آقا ما رو دارین خفه میکنین که حرف نزنیم، یه سری دست رو چششون گذاشته بودن، یه سری بالاخره یه جوری آدم باید یه عکس العملی نشون میده. یعنی این 40-50 هزار نفری که مردند و این همه مردم فدای این مملکت شدن رو برای شما هیچ خیالی نی، از ترستون فقط بیایم بریم یه بازی بکنیم و دستمون رو بزنیم به قلبمون و شما بگیم که به به تیم جمهوری اسلامی اومد رفت بزن. اما دسته سومی که بیرون استادیوم ها وجود داشتند ملتی بودند که پرچم های جمهوری اسلامی رو در دست داشتند. تعدادشون زیاد نبود، کم هم نبود، ولی خب زیاد هم نبود آنچنانی، و اینها هم با پرچم های جمهوری اسلامی به داخل استادیوم رفتن که تیم ایرانو تشویق بکنن و عین خیالشون هم نبود. وقتی هم باشون صحبت میکردی طرف میومد جلو، خانوم مخصوصا خانوم ها، یه سر از این خانوم ها، طرف میومد جلو اینجا میکرد آره من طرفدار جمهوری اسلامی هم، چی میگی؟ یعنی قلدری لومپنی، همون چیزایی که وجود داشت. این از دید من در این چند وقت چیز تو این چند تا بازیایی که انجام شد و اکثر عمله، ولی واقعا اونایی که یعنی دارن مبارزه میکنن به معنای واقعی کلمه در آمریکا و کانادا و مکزیکو اینا هستند، واقعا با بردن پرچم های سرنگ شیر و خورشیددار خودمون عزیزان نشون دادن که در کنار مردمشون هستند و درک میکنن قضیه رو، به معنای واقعی کلمه درک میکنن. در این مابین بریم سراغ ترامپ. بله بریم سراغ ترامپ که عملا اومد برگشت گفتش که آقا جان ما به فکر تغییر رژیم نبودیم، نیستیم، ولی تا حالا سه دفعه رژیم عوض شده. به جان خدا ما عملا اومد یه حرف رو برگشتن گفت ما در فه چیز نیستیم ولی سه دفعه تا حالا رژیم عوض شده. بذارید یه تیکه کوچیکی رو در سایت استکهلمیان نوشته اینو براتون بخونم. ترامپ: ما به دنبال تغییر رژیم نبودیم، اما رژیم ایران تا کنون سه بار تغییر کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه بشارت داد که رژیم ایران نه تنها یک بار بلکه سه بار عوض شده، اگرچه او از ابتدا به دنبال تغییر رژیم نبوده. وی همچنین رژیم جدید ایران را معقولتر و باهوشتر نیز خواند و در آخر هم تأکید کرد که تغییر رژیم از این قویتر نمی شود. ترامپ گفت ما از ابتدا به دنبال تغییر رژیم نبودیم، اما اکنون با گروهی کاملا متفاوت از افراد نسبت به آغاز کار روبرو است. به نظر من آنها معقولتر هستند. در واقع من آنها را باهوشتر میبینم. یک رژیم رفته، رژیم دیگری هم رفته و اکنون ما با رژیم سوم سر و کار داریم. آیا از این قویتر هم میشود تغییر رژیم داشت؟ قاعدتا که خب اولین رژیمی که میگه که رفت که علی خامنه ای بود که گور به گور شد و حالا کی میخوان خاکش بکنن خدا داند، اون که هیچ. دومیه احتمالاً باید اگر که مثلا آدم بتونه حدس بزنه همون جریانات احمدی نژاد و چه میدونم که بیا احمدی نژاد تو بشو رئیس جمهور و بیا بشو نماینده و اونم فلان و بیسار و اینا، که از اون طرف هم این موشلی هم که در کنارش باشه و مشتبه در کنارش باشه و اینا، که حالا اونم رفته کنار و حالا به عبارتی به یه سری اسم قالی شاه گذاشتن روی این قالی باف. قالیباف و اون یکی اومدند و رفتند و مذاکراتو دارن میکنند و یه آدم هم برای اینکه خودشون هم نشون ندند و ملت هوشون نکنن این یارو پزشکی ها رو انداختن جلو که دیشب دوباره قهر کردن. این وسط مذاکره تو آمریکا ترامپ اومد برگشت گفتش که اینا اگر که چیز نکنند، اینا اگر که توافق نکنند، اصلا دیگه وقتی دیگه ایرانی وجود نخواهد داشت که اینا بخوام برگردن اونجا، هم خودشون رو میزنیم هم ایرانشون، که اینا هم اومدند و قهر کردند و رفتند و نمیدونم فلان و بیسار و اینا اصلا ریخ به هم دیگه. خب اون داره تهدیداشو میکنه، این هم داره چیز مذاکراتشو میکنه، اما شما مطمئن باشین اینا کناراشون رو میان بعد قهر میکنن. او قره برای آخر قضیه است که بگن آقا ما جلسه رو ترک کردیم و دیگه حرف و سخنها رو هم که دیگه شنیدید دیگه، من فکر نمیکنم دیگه احتیاجی باشه. یه سری اون قالیباف میاد اصلا عملا این آدم اومد برگشت گفت آقا جون بیاین با من صحبت بکنیم، من مثل باقی نیستم که حرف گوش نکنم، نمیدونم فلان نکنم بیسار نکنم، یعنی الان دیگه با من طرفین دیگه. اینم یه چیز عجیب غریبی دیگه است که حالا چی میگن اینا، اصلا از کجا سر در میارن. الان وزیر دارایی ایران اومد اعلام کرد فکر نکنید که اگر توافق شد قراره که قیمت ها همه چی ارزون بشه و اینا ها. بعد رئیس سازمان بررسی مال چیز بررسی مال همین مجلسشون اومد ذبیح الله خدایان میگه آقا 94 میلیارد یورو یعنی یه چیزی نزدیک به 100 نه خیلی اصلا عدد یه چیزی میشه تقریبا 1 تریلیارد کرون نزدیک 94 یعنی 1000 میلیارد کرون ارز از کشور رفته بیرون برنگشته. دیگه از این بهتر برای کسایی که دارن اختلاس میکنند و میخورند و اینا، اینا با هر قیمتی میگه آقا بی خیال مردم اصلا این حرفا کدومه، بزنین بکشین. 94 میلیارد یورو رفته بیرون برنگشت. اون یعنی چی؟ وزیر اقتصادش هم که وزیر بازرگانیش هم که یا آره دیگه وزیر اقتصادش در واقع میگه که فکر نکنید که حالا مثلا داریم چیز میکنیم توافق میکنیم قرار قیمت ها بیاد پایین و یک افتضاح چی بگم والا جان خودم باور نکردنی. حالا اگه من میگم نمیتونم چیز بکنم، نمیتونم که این 9 روز 10 روزی رو که من نبودم و در عرض نیم ساعت بخوام چیز بکنم کلافه میکنه آدم، یعنی کلافه میشی. ولی متن قرارداد شما خوندین؟ متن قرارداد همه فکر میکنن که اینا برگشتند و گفتند و زدند و توافق شد و اینا. اینا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت توافق با آمریکا قرار نیست وضعیت اقتصاد را به شرایط کاملا عادی برگردانه. مردان حسابی شما شرایط عادیتون بدبختی مردم بود، حالا تازه به کاملا عادی هم قرار نیست برگرد. در این متن، در این متن مال قرارداد یک سری کلمه هایی به انگلیسی استفاده شده که این کلمات خودش به تنهایی 1001 جور معنی داره. یعنی آدم چطوری اینا رو بعد مثلا بخواد ترجمه بکنه اینا خیلی کار سختیه. چرا حالا اینو من میگم؟ ببینیم ما مثلا فرضاً یه کلمه‌ای داریم، یه کلمه‌ای در زبان فارسی داریم که میگیم آقا جان شما برو من هوا تو دارم. حالا وقتی رفتی من هوا تم نداشته باشم که کاری نمی‌کنم. یا مثلا فرضاً طرف میگه برو آقا من گارانتی می‌کنم، ها برو من گارانتی می‌کنم که اتفاقی نیفته. بعد طرف میره اتفاقم میفته. ولی از اون اول، از اون اول باید سوال بشه که آقا جان این متن که شما به فارسی ترجمهش کردین دادین اینا امضا کردن، آیا اینا اصلا کلمات انگلیسی رو میفهمن؟ فارسیشو به زور میفهمن. وقتی برمیگرده میگه که مثلا بزنین من یکی از این چیزاش خیلی جالبه، مثلا میگه که ما نمیدونم چیز میکنیم، بذار خدایا یه کلمه هست که خیلی هم استفاده شده در این متن در همین تفاهم نامه که ترامپ گفته که ما متعهد میشیم، یعنی تعهد میکنیم که اینجوری و اینجوری باشه، مثلا 300 میلیارد دلار بیاد به شما کمک بشه. ولی این اساسنامه مال جمهوری اسلامی میمونه، آخرش پرانتز داره نوشته، مثلا نوشته باید حقوق زنان در نظر گرفته شود در همین اساسنامه مال جمهوری اسلامی، قانون اساسیش. بعد در آخرش نوشته بر طبق قوانین اسلامی. خب اون تیکه اولشو میفهمی، تیکه دومش قوانین اسلامیش خب چی میگه؟ اونجا که نوشته نشده که، یعنی هر کی هر جوری دوست داره میتونه ترجمهش کنه. ما متعهد میشیم. چی چون متعهد میشیم؟ تمام این همین 14 موردی که در موردش صحبت شد همه اینا یه طرف، متن هفتم، بند هفتم یا هشتم، اوکی بند هفتم یا هشتمش عزیزان، کثیف‌ترین بند این توافق نامه، تعهد نامه است، حالا هرچی اسمشو میخوام بذارن، یعنی کثیف‌تر از این دیگه نمیشد که شما بذارید، که میگه خیلی هم راحت میگه، میگه جمهوری اسلامی خواسته که این این بند باشه، که شما ما به کارهای داخلی شما کاری نداشته باشیم، شما هم به امور داخلی ما کاری نداشته باشید. و 13 تا بند دیگر رو بذار کنار. این جمهوری اسلامی این یک بند رو گذاشت این تو که آقا ما اگه آدم میکشیم، مهدی طارمی گفت دیگه، طارمی اومد گفت، گفت ما اگه آدم میکشیم ها، مسئله داخلی خودمونه، مشکلات داخلی مونه، تو همه جامعه هست، کسی کار نداشته باشه. این بدترین قسمته. بزنید چند تا از تلفن ها رو داشته باشیم. جانم درود بر شما.
1: درود بر نوید عزیز. ببخشید من چون که رادیو شما رو نگرفتم ندارم در واقع، نمیدونم بحث سر چیه، ولی من موضوع چیز دیگه است. رادیو شما بعد از اینکه رفتیم و برگشتی کلن غیر قابل دسترسه، یعنی توی ماشین اصلا نمیشه.
0: دقیقاً درست داری میگی. روز شنبه رد و برقی که اومد متاسفانه یکیش خورده به آنتن ما و فرستنده رو سوزونده، یکی از آمپلیفایراش رو سوزونده و فقط تو محدوده نزدیک سنبیبری، رینکیبی، یرفلا تا کونگزنگن، از اون طرف یه ذره نزدیکای ولنگبی و از این طرف شیسا هوسمی میگیره، باقی جای استوکل فعلا نمیگیره. یه فرستنده جدیدم بستل کردیم تا دو سه روز آینده برسه و بریم جایگزینش بکنیم که همه چی.
1: حالا دقیقاً جالبه از همین مناطقی که اسم بردی، من از کونگزنگن به طرف پایین که اومدم از همونجا اصلا قابل استفاده نیست، یعنی الان شما میگین هست اصلا نمیشه گوش داد.
0: خب آره، یعنی خرابتر هم شده، یعنی طرف های یاکوبس بری و اینا هم اومدید نمیشون
1: اصلا. ببینیم فقط سر سکت آره یه ذره بود ها، ولی بعد از اون دیگه اصلا
0: آره. من میگم متاسفانه بعد یه چند روزی
1: به طرف پایین، به طرف از سکت به طرف یاکوبس بری و یارفرداز چرا یه مقداری هست، اونم با خیلی خیلی خیلی صدای بد.
0: آره دیگه میگم این یکی از آمپلیفایرامون رو سوزونده دیگه.
1: آره همون بوده. من آره. فکر کردم که
0: از درست میشه. من بهتون قول میدم درست میشه. مرسی، سپاسگزارم ازتون که با ما هستید. قربان شما. خدا نگهدارتون. بله من میدونم که این مسئله وجود داره و باید حالا هر چه سریعتر دیگه رفع رجوع بشه. بله عزیزان، در صورت این بعد چیز چه بهش میگن این خدای بزرگ، بعد این بندی که نوشتن که شما به امور داخلی ما کاری نداشته باشید، به نظر من بدترین قسمت این مت باقیش همش دریوریه. نمیدونم تنگه هرمز رو نمیدونم باز کنیم تو حزب الله رو کار نداشته باشید. ای بابا، بذار یه موزیک بشنویم. من که میگم من میدونم بسیاری از شما عزیزانی که با طریق اینترنت با ما هستید که سر جای خودش، ولی شما که از طریق اف ام با ما هستید متاسفانه مشکلات وجود داره و امیدوار هستم که هرچه سریع تر درست بشه. یکی از عزیزان نوشته بود، خیلی بانمک نوشته بود که آقا این چند روز گذاشتی با یک مش آهنگای غمگینه، نمیم گلها و پلها و اینا گذاشتی و رفتی و میچه. من شرمنده حضورتونم دیگه، در صورت چون نمیدونستم در کشور عزیزمون چه اتفاقی میفته و منم نبودم که بتونم کنترلش بکنم، ترس من از این بود که آهنگ‌های شاد و اینا پخش بشه و بعدش هم در یک موقعیت بد، که حالا خوشبختانه اون موقعیت بد پیش نیامد. اوکی بذاریم ببینم، بریم یه آهنگ با هم دیگه بشنویم از برای یه کار بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون.

0: باشه داشتم عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه که آدم عشق باشه داشتم عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه که آدم عشق باشه داشتم عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه که آدم عشق باشه داشتم عشقم کشیده اینجوری.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با
4: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civil försvar.
5: خب دوستان عزیز شنونده که از طریق اینترنت با ما هستید، یا شما نازنینانی که در محدوده‌ای که فعلا فرستنده اف ام ما کار میکنه، چون به خاطر مشکلات رعد و برقی باید بگم متاسفانه ما فرستنده افمون درست کار نمیکنه. من یه دستم به کامپیوتر دارم چت میکنم با فروشنده افمی که داریم فرستنده جدید رو دارم اردرش رو میفرستم اینا، با یک دست در خدمت شما در هر صورت، ولی بخش نیازمندی ها رو میتونیم داشته باشیم 23-98 و 98-38-43. اگر مایل هستین در این بخش باشید، صدای ما رو میشنوید و نیازمندی دارید، میتونیم که در خدمت شما عزیزان در این بخش باشیم. دوستان همینطوری اسمس میفرستن، من جواباشون رو براشون جواب براشون میفرستم. عزیزانی زنگ میزنن سوال میکنن که چه اتفاقی افتاده، لعنت بر این رعد و برقی که روز شنبه اومد که چه بر سر فرستنده ما آورد. ولی خب کاریش نمیشه کرد تا موقعی که دیگه بتونیم در خدمتتون باشیم با یک فرستنده جدید. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
6: درود به شما آقای آزادی.
5: قربان شما، مرسی.
6: نیازمندی داشتم.
5: خواهش میکنم.
6: یک آپارتمان 2 اتاقه مبلمان با اینترنت در یاکوسبر که فاصلش با سنتروم و پندلتون خیلی نزدیکه، تقریبا 6 تا 7 دقیقه.
5: بسیار عالی.
6: شماره تماس 076
5: 877 87 87 87 87 076 076 876 871 8706 تلفن شما هست. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
6: ممنون
5: شما. خدا نگهدارتون. بعد 23-98 و 98-38-43 در این مدتی که داشت چیز پخش می شد، آگهی ها پخش می شد، شنونده عزیز زنگ زدن میگن آقا متن قرارداد رو اصلا ولش کن، اینا رو بگو افتادن به جون هم دیگه. آره دقیقا، اصلا قرارداد مراداد اینا همش برای ایناست که کی قدرت در دستش باشه و کی بمونه و کی برای کی نزنه. اینه دیگه، این حکومت بهتر از این که نیستش. که دوستانم من میبینم اسمس دارن میفرستن که ما صدای شما رو در مناطق مختلف خوب داریم. دوستان از طریق اینترنت عکسایی رو میفرستید، من میبینم از طریق اینترنت بله همه جا داره پخش میشه. یکی از عزیزان نوشتن که ما الان در ترکیه هستیم و از طریق اینترنت شما رو داریم. خواهش میکنم، مرسی، امیدوارم بهتون خوش بگذره هر جای دنیا که هستید. حالا به فرستنده که درست بشه و همه چی بیاد سر جای خودش اینا، حالا سعی میکنیم که یک درودی هم داشته باشیم خدمت همه عزیزانی که

0: یه چیزی واسه تون بگم. یک شنونده عزیز ما زنگ زدن و گفتن که من روی ماشینم، ایشون یعنی من نه خود این شنونده ما، شما رو که دارم حتی تو تونل ها هم که میرم کار میکنه. بله، بعضی از ماشین ها اتوماتیک وقتی که شما میرین سوکا میکنید همسفر رو از طریق اینترنت پیدا میکنه، به همین دلیل کارم میکنه کاملا، هم خیلی هم خوب. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: با درود به شما آقا نوید.
0: قربان شما
1: و انشالله امیدوارم تعطیلات خوش گذشته باشه.
0: یک دنیا سپاسگزارم، همه چی خوب بوده به غیر از این که از دماغمون در اومد این فرستنده خراب شده دیگه، تا درست بشه اعصاب نمیذاره دیگه.
1: نکنه دوز برد آقا؟
0: نه، امروز صبح من داشتم باهاش حرف میزدم، اونجا بودم دست رو سرش میکشیدم، میگفتم جان عزیز برگرد، میگفت نه تا یه نو به نیاری بذاری من بر نمیکردم. ولی متاسفانه رعد و برقی که روز شنبه اومد خیلی خیلی بدجور بود. خب چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
1: خواهش میکنم، امیدوارم که هر چیز زودتر راه بیفته. به هر حال
0: قربان شما،
1: این رادیو مردم عادت دارن بهش، به قول معروف معتادن، دوست دارن هر روز باشه و بالاخره دیلینگ دیلینگی بشنون و به یاد قلیمای ایران.
0: واقعا اگر امری نیست، امری هست که در بخش نیازمندی ها، یا
1: ما یه میز جلوی مبل داشتیم به صورت ام جی میدیم، هر کی بخواد میتونه بیاد ببره
0: مجانی.
1: میز گرد صحیح سالم تمیز به قطر 90.
0: در کدوم منطقه هستین قربان؟
1: سولنتونا.
0: در سولنتونا. خب با چه شماره‌ای با شما در تماس باشن عزیزان؟
1: 072
0: 900
1: 7455
0: 7455. بسیار نیکو و موفق و پیروز باشید.
1: قربون شما،
0: خواهش میکنم. بعد از ظهر خوبی رو آرزو میکنم،
1: کارا به خوبی خوشی پیش بره.
0: امیدوار هستم هرچی سریع تر، دو سه روز طول میکشه ولی دیگه همه چی درست میشه، امیدوار هستم. قربان شما، خدا نگهدار.
1: قربان شما،
0: خدا نگهدار. بله، این هم از این شنونده عزیز اون دوستی نوشتن، درود نوید جان، صدای شما رو از جنوب فرانسه میشنویم از اینترنت. به به به به، الان جنوب فرانسه چه قوقایی اونجا، امیدوارم واقعا بهتون خوش بگذره، واقعا خوش بگذره. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
2: الو نوید.
0: هی
2: نوید.
0: واکن یا یل پاتیل.
2: نوید سلام، خسته نباشی برادر.
0: شما هم خسته نباشید.
2: سفر تو خوش گذشت بابا؟
0: همه چی عالی بود، جای شما همگی خالی.
2: انشالله که میشه سفر خوش گذشت باشد، مرات اینا حال خوب داشته باشد، خود تو خوشحال باشی.
0: مرسی، سپاسگزارم، سپاسگزارم.
2: کار دنیا ناتموم شه، ناتموم. ببخشید داداش، من دو تا نیازمندی داریم. یکی اگر یکو بنده خدا خانه طرفی مشته، نه فشت رستوران یا لیله هولمن، یک نفر نیاز داره.
0: اوکی.
2: و دویمیش این است که یک اتاق من خودم اجاره میدم با در مجازات و یعنی حمام چیزایش در مجازات، همین یک سویش بگم بهتره.
0: بله، بعد کجا هستش؟
2: مال خودم رینکیبی است و یک دوستم هم نیازمند یک اتاق است، طرفی پشت رستوران، طرفی لیله هولمن. اگر باشه یک اتاق باشد کافیه.
0: خواهش میکنم. چه تلفن شماره تلفنتون چند هست؟
2: 06
0: 0 8
2: 00
0: 6 3 076 08 2-0-673 تلفن شما هست. آرزوی بعد از ظهر خوبی رو براتون دارم.
2: ممنون، تشکرم چین برای خودت از دوستایت.
0: خواهش میکنم، خدا نگه دارتون. خب اینم از این شنونده عزیزمون که یک آپارتمان دوستشون میخواستن و خودشون هم یه آپارتمان یا یه سویت دارن با درب مجزا در منطقه رینکیبی. 076-0800-673. من از شما عزیزان تقاضا میکنم با موبایل در تماس نباشید که من قدرت جوابگوییشو الان ندارم، بعد برنامه و قبل برنامه میتونم، ولی در طول برنامه موبایل رو نمیتونم که جوابگو باشم. خب این هم

0: از این و بریم سراغ 23-98. درود بر شما، بفرمایید.
1: الو سلام، خوش آمدین، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما، قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: خیلی ممنون آقای آزادیه. به آپارتمان دو اتاقه در ویلینگ سنتروم.
0: بله، دو اتاقه در
1: برای اداره هست
0: سنتروم.
1: البته به صورت این بوینده است، ولی اون خانومی که اونجا زندگی میکنه اغلب سفره، یعنی شاید مثلا 3-4 ماه نباشه.
0: بله.
1: یا کلن مثلا یه سال نباشه اینطوری.
0: اوکی.
1: به صورت این بوینده است.
0: با چه شماره میتونه با شما با ایشون در تماس بود؟
1: 070 070 37
0: 37 66
1: 018
0: 070 37 66 018. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
1: خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: خوش آمدید.
0: خدا نگهدار. مرسی. خدا نگهدار. بله، 23-98 و 98-38-43. خب بذاریم ببینم که خبرهای دم دستی چی براتون پیدا بکنم که براتون تعریف بکنم. یه سری خبرها رو در سایت استوکلمیان هست که خب ما چند وقتی نبودیم، رو هم دیگه انبار شده، اینا رو میتونم براتون بخونم، اینا رو میتونم چیز بکنم. بذارین یه چیزی واسه تون بگم از همین سفری که داشتم. یه چند تا نکته خیلی جالب هستش خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در تلویزیون سوئد همین جور، من جنوب اسپانیا بودم، طرفای مالاگا، ما هم میدیدم خدایا این، البته یه کانال، یک تلویزیونی که توی چیز بود، توی اتاق بود، یه کانال سوئد هم داشت، یعنی دو تا کانال، کانال یک و دو سوئد رو داشت. بعض وقتا دیگه خسته مثلا نشسته بودم، میگفتم حالا بذار اخبار ساعت 9 شب رو یه نگاهی بکنم. خب خود اخبار رو که زیاد گوش نمیکردم، وضعیت هواش رو بیشتر نگاه میکردم. تو خبرها بعضی وقت دو طرف میگفتش که آره تو اسپانیا از گرما مردم همه افتادن 14 پا هوا، دیگه دارن میمیرن و دیگه سواحل توریستی اسپانیا نگو، دیگه هیچ کی زنده نمونده از بس داغ. من تلفنمو نگاه میکردم ببینم چند درجه است، میدم نوشته 26 درجه، 25 درجه، شبا 22 درجه، 23 درجه، روزا در بدترین حالتش 28 درجه تقریبا، یعنی دیگه خیلی گرم بود. من خدایا این ملت که ما میبینیم تو خیابون، کارگرا که دارن کار میکنن، مغازه‌دارا دارن کار میکنن، کارگرای خیابونی و جاده و اینا دارن آسفالت میکنن و میسازن، و ملت که توی فروشگاه‌ها و اینا با کچلوار و کراوات و پیرن و لباس و اینا همه دارن که هیچ کی رو به قبله نیست. اینا چی میگن؟ هر روز دیگه من جویا شدم، گفتم ببینیم چی میگن. هر روز این بساط هست که آقا دیگه مردن، اینا همشون دیگه افتادن پایین مردن. گفتم خلاص. صحبت پول برق، حالا ببینیم، من اینجا بنویسم پول برق تا براتون یه چیزی رو بگم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: روزتون بخیر جناب آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
2: سفر خوب بوده باشه.
0: همه چی عالی بود، جای شما خالی.
2: خدا را شکر. جناب آزادی، رادیوهای دیگه راحت میشه با تو ماشین گرفت. هم سفر من از 600 به سمت اوپلنزس میام، اینقدر خیر خیر میکنه، اصلا مفهوم نیست.
0: خدمت شما عرض کنم که روز شنبه رعد و برقایی که اومد، اون باران شدید، یکیش خورده به فرستنده ما متاسفانه. و
2: دلیل بشن
0: انشاءالله. مجبور شدم یه دونه جدید رو سفارش دادم، از اسلوواکیان باید برسه، 2-3 روز حداقل طول داره که تا برسه، بعد جایگزینش بکنیم و کار کنیم. محدوده خیلی کوچیکی و الان کار میکنه، ولی خب دیگه متاسفانه. قربان شما، سپاسگزارم ازم، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ پول برق. پول به همین سوخت که ارس این سوئد، یعنی با همین یورو و اینا که حساب میکنی، اینا همون بنزین 15-16 کرون و دیزل هم 16-17 کرون، هیچ چیز عجیب غریبی هم. صحبت پول برق میشه، ما خب اینجا مغازه ها، مخصوصا اونای که پیتزاریا دارن یا مغازه های رستوران و اینا دارن، بنده خدا از ترس قبضه برق آنچنانی دیگه چیزه دیگه، یعنی قبض که میاد همه آه و نالهشون بالا میره که حالا اینو چجوری بدیم. بعدم توی مغازه، یه مغازه 3 تا دونه یا 2 تا از این دستگاه‌های آسه بزرگ با آخرین قدرت داشت کار میکرد که باد خنک بزنه و اینا، و آقایی که کار میکرد اونجا عرب، مال میگم عرب، از کشور عراق بود، خیلی هم شیک و پیک، تر و تمیز. گفت چی میخوای اینو؟ گفتم این چی نمیخوام، یه سوال میخوام ازت بکنم، من از سوئد میام ولی یه سوال دارم. گفت چیه؟ گفتم چقدر پول برق میدی؟ با پول برق؟ گفتم آره، این دستگاه هایی که اینجا روشنه و داره خنک میکنه و لامپا و اینا، همه اونجا هم زیاد هم لامپا از این لدایی که ما اینجا استفاده میکنیم نیست، بیشتر از این اسپوتلایت ها و اینا. گفت والا دیگه الان که وقت گرماست و اینا، ما این 100 یورو 150 یورو در بدترین حالت، یعنی یه مغازه‌ای که از کله سحر رو بازه تا ساعت 10-11 شب، چون از این جنسای چیز میفروختن، از اینا که یادگاری و نمیدونم کلاه و عکس و تیشرت و از اینجور چیز، این کولرام روشن داره همینجوری کار میکنه، سر ماه قبض برقش ما بین 100 یورو یعنی 1000 کرون تا 1500 کرون. بعد اینجا مردم میترسن لامپاشون رو روشن کن. خب اینا فرق دیگه. ما وقتی راجع به رفاه اجتماعی صحبت میکنیم، وقتی که در مورد چی صحبت میکنیم، اینا تو وسط گرمایی که خود اینا دارن میگن که ملت همه افتادن چارچرخ هوا، از گرما دیگه نمیشه نفس کشید، مغازه همه کولرها روشن، همه چیزونو لامپا همه روشن، والا روزی حداقل 13 14 ساعت 15 ساعت هم بازن مغازه، و قیمت پول برقش طرف براش میاد 1000 1500. نمیدونم، من یه چیزایی اینجا سر در نمیارم از این کشور نازنینمون، از این سوئد عزیزمون. یا مثلا یکی از چیزایی که خیلی برای من جالبه، هر موقع که من سفری به اسپانیا دارم و رانندگی میکنم، چون معمولا ماشین کرایه میکنم، من حوصله اتوبوس سوار شدن اینا ندارم، از این هتل‌های اینکلوسیو هم که فقط همش باید تو هتل باشی هم کار من نیست، اون برای بچه، اونایی که بچه دارن خیلی خوب. 9 روز ماشین کرایه کردیم، شد 2400 کرون 9 روز یا 9 روز و نیم. یه بارم یه باک بنزینم پر کردیم، شد نمیدونم نزدیک 600-700 کرون مثلا. بذار این شنونده اونو بگیرم. جانم درود بر شما. الو جانم درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
3: نیازمندی هست قربان.
0: بله، همچنان شما آخرین شنونده ما هستید.
3: متشکرم. یه نیازمندیشم برای یه رستوران خواستم برای کار، پیتزا باگاره.
0: شما در واقع یه رستوران دارید که یک پیتزا؟
3: نه معذرت میخوام، من کارگر رستوران هستم برای پیتزا باگاره.
0: شما پس یک باگاره هستین و در رستوران میتونین کار کنین؟
3: بله متشکرم.
0: بسیار عالی. با چه شماره با شما عزیزان در تماس باشن؟
3: 0708 0708 395
0: 156 0708 395 156. قربان، بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم.
3: همچنین شما.
0: قربان شما، خدا نگهدار. آره، این وضعیت رانندگی کردن رو میخواستم بگم. والا من از اینجوری واسهتون بگم، از خونه تا آلاندا، از آلاندا تا خونه، انقدر راهنمایی که زدم در کل این 10 روز در اسپانیا پیشی نزدم. حالا منظورم چیه؟ شما داری میری یه جایی، جاده به سمت راست داره میپیچه دیگه، میخوای بپیچی راست، با یه سریش هم مستقیم میره. شما اگه کسی راهنمایی بزنه، یعنی فقط توریستا راهنما میزنن. خشایی معلومه. خب اونجایی که دیگه خیلی خطریه، نه مثلا سر چهارراه‌های عجیب غریب و اینا، نه واقعا میخوان مثلا به فیلم میخوان عوض بکنن، و اونجایی که یه ذره ترافیک زیادتره چیز میکنن، راهنما میزنن. اما این اصلا این بساطی که آی نکنه راهنما نزدم و وای الان بترسم، از پلیس هم براتون بگم، والا به جان خودم، هر جایی که شما میرفتی که تجمع آدم ها بود، 2-3 تا پلیس رو میدیدی دارن قدم میزنن تو همون گرماه ها، تا دارن قدم میزن. با مردم حرف میزنن، گپ میزنن، نمیدونم چیز دارن میتونن. ماشین پلیس بعضی وقتا میدیدی یه ماشین پلیسی رد شد، اگه مثلا جایی کسی بد راننده بد پارک کرده بود و اینا، که خب آره پلیس ها میومدن میستادن مثلا که رفع رجوع میکردن. در یه موردم دیدم یه ماشینه واقعا دیگه یه جایی گذاشته بود که تمام ترافیک رو بن آورده بود، اومدن با جرثقیل برش داشتن بردن. اما این که یه نمیدونم هنوز چی بهش میگن بیانو مشکلی مثلا برای کسی پیش بیاد، نه نه دعوایی نه چیزی، شب هم مردم تا نصف شب بیرون توی خیابونا یه آبجویی بخوری، یه شرابی بخوری، یه نمیدونم یه درینکی بخوری، ترس این که بشینی پشت فرمونو نداری، چون مثل سوئد صفر نیست. میدونی که در سوئد میگن که چیزه شما صفر پرومیل در خونتون باید الکل باشه، یعنی نباید باشه، یعنی باشه یعنی چی؟ یعنی بیشتر از صفر، یعنی حتی یه دونه آبجو هم تصدیق تو از دست میدی. من اونجا نه. اینه که یه فرقایی رو با هم دیگه داره دیگه، کارش نمیشه کرد، ولی خب اونا سبک زندگی خودشون رو دارند و ما هم در سوئد زیبامون سبک زندگی خودمون. بریم آگهی‌ها رو بشنویم و بریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
8: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. دارد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
11: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
12: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطره انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم. همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
15: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو دا

0: جلسه قطر و پاکستان به عنوان میانجی در هماهنگی با جمهوری اسلامی و آمریکا بیانیه‌ای صادر و دستاوردهای نشست مشترک را تشریح کردند. بر اساس این بیانیه، طرفین بر سر ایجاد یک کمیته عالی رتبه نظارت سیاسی بر میانجیگری و تشکیل واحد تنش‌زدایی با مشارکت لبنان به توافق رسیدند. همچنین تهران و واشنگتن گروه‌های کاری متمرکزی بر مسائل هسته‌ای، تحریم و نظارت تشکیل دادند و یک نقشه راه برای دستیابی به توافق 60 روزه ایجاد کردند. در این حال یک خط ارتباطی مشترک برای تضمین عبور ایمن نفت و کشتی‌ها از تنگه هرمز هم ایجاد شد. جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود شرط آغاز مذاکرات اجرای بند 13 تفاهم‌نامه است، یعنی تعهدات آمریکا، یکیشان آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل از خاک این کشور. اما به رغم برقراری آتش بس نیمبند در لبنان، نتانیاهو یک شنبه صراحتاً اعلام کرد اسرائیل از خاک این کشور خارج نخواهد شد.
1: ما تا زمانی که لازم باشه در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهیم موند تا از ساکنان عزیز شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این مورد صریح هستم و هیچ چیز این تعهد رو تغییر نخواهد داد.
0: همزمان یک مقام اسرائیلی به CNN گفت اورشلیم ممکن است خروج نمادین از بخش بسیار کوچکی از خاک لبنان را بررسی کند، اما خروج کامل در کار نخواهد. در واقع پیشرفت تهران قرار نیست دست کم در کوتاه مدت تحقق یابد. یک عضو رسانه‌ای پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تایید کرد تهران از شرط پایان جنگ و خروج اسرائیل از خاک لبنان برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای کوتاه آمده و قرار است موضوعات را همزمان پیگیری کند. در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از تحقق 3 پیشرفت دیگر، یعنی لغو محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و آزادسازی برخی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی خبر داد. دوشنبه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و از اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی دارایی‌های تهران صورت گرفته. وزیر اقتصاد یک گام جلوتر رفت و گفت حتی این فرایند آغاز شد.
2: بانک مرکزی هم در واقع از شروع کرده به اینکه اینو در واقع بتونه بگیره. حالا دیگه جزئیاتش از مسئول
0: با این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون در این مورد سکوت کرده و واشنگتن خبر معافیت تحریم نفت و آزادسازی پول‌ها را رسما تایید نکرد. علاوه بر این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از سفر به سوئیس در دور اول مذاکرات، طرفین بر سر مسائل هسته‌ای هم مذاکره کردند. بعد از ظهر دوشنبه معاون اول ترامپ از تعهد تازه تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش گفت.
3: ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به کشورشون دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع اصلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایرانه.
0: این با ادعای یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران منافات داره. کسی که صبح دوشنبه به تسنیم گفت تا این لحظه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای آغاز نشده. موضوعی که پس از افشای مخالفت مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام با هر گونه مذاکره هسته‌ای خشم شماری از هواداران نظام را برانگیخته. یک نماینده پیشین مجلس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در شبکه اجتماعی ایکس این عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی از پیش‌شرط‌هایش را سمی مهلک خواند. به ویژه اینکه ترامپ بعد از ظهر یکشنبه با تهدید جمهوری اسلامی بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تهران باید فوراً جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را بگیرد، وگرنه او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. ترامپ همزمان در مصاحبه با فاکس نیوز از مسعود پزشکیان خواست مراقب حرفایش باشد، وگرنه آمریکا بقیه ایران را هم تصاحب خواهد کرد. پزشکیان یک شنبه گفته بود تهران از حق هسته‌ایش نمی‌گذرد.
4: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن.
0: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها جلسه چهارجانبه با حضور طرف آمریکایی را ترک، هرچند دقایقی بعد به مذاکرات ادامه داد. غالیباف در واکنش به این تهدیدها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران تهدیدهای واشنگتن را به هیچ جایش نمیگیرد. واکنش‌هایی که به نظر بیشتر مصرف داخلی داشت برای مخالفان توافق در تهران و در توجیه عقب‌نشینی‌های مکرر جمهوری اسلامی. همچنان که تهدیدهای ترامپ هم در شرایط فعلی کارکرد مشابهی دارد. در واقع کارکردی ندارد. واقعیت این است که نه تهران و نه پایتخت‌های عربی منطقه و نه اورشلیم دست کم فعلا حسابی روی تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا باز نمی‌کند. او در تله تنگه هرمز گیر افتاده. در عالم واقع ترامپ تا زمانی که راه حلی برای تضمین بازماندن تنگه پیدا نکند به سختی می‌تواند به میدان جنگ برگردد. فعلا او و ونس تصور می‌کنند با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در جریان توافق می‌توانند تنگه هرمز را باز نگه دارند. اما رفتار جمهوری اسلامی در بستن چندباره این آبراهه در دو هفته اخیر برای مهار حمله اسرائیل به لبنان نشان داد تهران پس از این با استفاده از این اهرم جاه‌طلبی‌های تازه‌ای را پی خواهد گرفت. گردن کلفتی در خاورمیانه با چوب تنگه هرمز.
5: ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته.
0: این تله ترامپ را در موقعیت دشواری قرار داده. بعید از توافق احتمالی هم بتواند جمهوری اسلامی را آنگونه که ونس تصور می‌کند به حکومتی نرمال تبدیل کند. رژیمی که حالا در نقش دزدی دریایی می‌خواهد با سلاح تنگه بر منطقه حکومت کند و رویاهای خامنه‌ای پیر را با خامنه‌ای جوان دنبال کند. شاید فرصت مذاکرات 60 روزه تنفسی کوتاه مدت با هدف پیدا کردن راه حلی اساسی برای کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است، چون جهان ممکن است حل مشکل فعالیت‌های تروریستی تهران در منطقه را به زمان بسپارد، اما به گروگانگیری نبض اقتصاد جهان به یک یاغی تن نخواهد. تنگه هرمز شمشیر دولبه است که اگرچه فعلا یک لبه بر وفق مراد مشتبه خامنه‌ای می‌برد، اما لبه دیگرش به زودی سراغ گلوی جمهوری اسلامی خواهد رفت. مشتبه پور محسن، لندن.
6: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. آقای سمی، به نظر میرسه در همین دور اول جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی داشته، از جمله اینکه با بازگشت بازرسای آژانس به تهران موافقت کرده، اما با توجه به مواضع مشتبه خامنه ای و پزشکیان و همه مسائلی که تا الان پیش اومده، شما فکر میکنید که در نهایت چقدر این توافق محتمله؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من توافق برای کوتاه مدت ممکنه، اما نه لزوماً یه توافق جامع و پایدار. همونجوری که شما فرمودید، بازگشت بازرسان یه عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما ادامه بن‌بست خطر تحریم‌های گسترده رو بیشتر به همراه براشون داره. نظام جمهوری اسلامی هم فقط و فقط به دنبال حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و امنیتی خودش هست که بتونه مدیریت بحران بکنه. حتی اگر یه توافقی هم حاصل بشه، ما تا زمانی که ریشه بحران در داخل ایران، یعنی ماهیت رژیم، تغییر نکنه، این توافقا به نظر من بیشتر یک آتش‌بس سیاسی حساب میشن تا راه حل پایدار. حتی اگر ما به تنگه هرمز مراجعه بکنیم، یکی از معدود اهرم‌های راهبردی باقی مونده برای حکومت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی داره بیش از هر زمان دیگری با تهدید علیه کشتیرانی و انرژی جهانی میخواد نقطه نظر خودش رو پیش ببره. این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر فکر بکنیم که ترامپ فقط به خاطر تهدید هرمز عقب نشینی کرده، نه، این نیست. آقای ترامپ یک مجموعه ای رو در نظر گرفته که خطر جهش قیمت نفت، فشار اقتصادی جهانی و اون نگرانی های فزاینده اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و یک احتمال درگیری دراز مدت، چون خودش نگران انتخابات میان دوره. پس یعنی تنگه هرمز هزینه تنش رو داره براشون بالا میبره و من فکر میکنم امریکا نمیخواد اون هزینه رو بپردازه. جمهوری اسلامی هم سوء استفاده داره میکنه.
6: و فکر کنید که بعد از این 60 روز در نهایت اون توافق موقت به چه نتیجه حاصل بشه؟ خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه.
7: من بعید میدونم که اصلا به نتیجه‌ای برسه، برای اینکه همون جوری که عرض کردم، تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی تغییر ماهیت و رفتاری نداشته باشه، برای دنیا نمیتونه محرز بشه که این یک حکومت قابل اعتمادی است که به مردم خودش اهمیت میده و نه به
6: سپاس. بسیار شایان سمی، کاشان سمیت ملی و ممنون از شما سمیتون.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ایران و آمریکا ناپلئونی رو بالاخره گرفتن، با هم تفاهم نامه امضا کردن. فکر کن ترامپ از اون ور نشست امضا کرد، از این ورم پزشکیان امضا کرد، دو طرف هم به دنیا نشون دادن که تفاهم دارن، امضا کردن و رفتن برای مذاکرات بعدی. البته درست حالا پزشکیان امضا کرد، اما چیزی که معلومه اینه که منباقر غالیباف الان همه کار است، یا لااقل اینجوری وانمود میکنه. دو روز پیش مصاحبه کرد که بگه چقدر براش سخت بوده این که طرف مذاکره با ترامپ باشه. اینها
1: من واقعا داوطلب یه کار برای مذاکره که نبودم هیچ.
0: آها.
1: کراهت شدیدم خودم داشتم. نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام.
0: نگو
1: کنید، حالا بزن یه نکتهش رو بگم.
0: بگو.
1: به هر حال آمریکا، به ویژه این ترامپ، حداقل این چیزی که روشن و مشخص هست،
0: خب
1: سردار سلیمانی رو او طراحی کرده، او دستور داده،
0: بله،
1: و او ناظر ترور ای بوده.
0: بله.
1: شما فکر کنید برای من، آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده.
0: بغض کرد دوباره.
1: شما فکر کنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه مطلب جمع کنیم؟
0: آه.
1: برای من کار راحتیه.
0: نه دیگه، حالا خودتو ناراحت نکن، دوباره نوار رو نچرخون اون تو، دوباره نوارش پیچید تو زبط. حالا دیگه کاریه که شده دیگه، حالا چرا اینقدر، حالا شب قبلم میری تمرین میکنی جلوی آینه که چجوری من باید بغض کنم اون لرون لحظه که اسمشو میگم؟ حالا ول کن، بالاخره سلیمانی هم رفت و به آرزوش رسید، تو هم به آرزوت رسیدی دیگه. یعنی واقعا تو خواب میدیدی تو یه روزی بشی همه کاره جمهوری اسلامی؟ مگه این پوتین چیش از تو بیشتر بود؟ هم سرداری، هم دکتری، هم قلب.
2: نتانیاهو یک شنبه صراحتا اعلام کرد اسرائیل از خاک این کشور خارج نخواهد شد.
3: ما تا زمانی که لازم باشه در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهیم موند تا از ساکنان عزیز شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این مورد صریح هستم و هیچ چیز این تعهد رو تغییر نخواهد داد.
2: همزمان یک مقام اسرائیلی به CNN گفت اورشلیم ممکن است خروج نمادین از بخش بسیار کوچکی از خاک لبنان را بررسی کند، اما خروج کامل در کار نخواهد. در واقع پیشرفت تهران قرار نیست دست کم در کوتاه مدت تحقق یابد. یک عضو رسانه‌ای پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تایید کرد تهران از شرط پایان جنگ و خروج اسرائیل از خاک لبنان برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای کوتاه آمده و قرار است موضوعات را همزمان پیگیری کند. در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از تحقق سه پیشرفت دیگر، یعنی لغو محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و آزادسازی برخی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی خبر داد. دوشنبه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و از اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی دارایی‌های تهران صورت گرفته. وزیر اقتصاد یک گام جلوتر رفت و گفت حتی این فرایند آغاز شد.
4: بانک مرکزی هم در واقع از شروع کرده به اینکه اینو در واقع بتونه بگیره. حالا دیگه جزئیاتش از مسئولین
2: بانک. با این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون در این مورد سکوت کرده و واشنگتن خبر معافیت تحریم نفت و آزادسازی پول‌ها را رسما تایید نکرد. علاوه بر این، برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از سفر به سوئیس در دور اول مذاکرات، طرفین بر سر مسائل هسته‌ای هم مذاکره کردند. بعد از ظهر دوشنبه معاون اول ترامپ از تعهد تازه تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش گفت.
5: ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به کشورشون دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع اصلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایرانه.
2: این با ادعای یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران منافات دارد، کسی که صبح دوشنبه به تسنیم گفت تا این لحظه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای آغاز نشده. موضوعی که پس از افشای مخالفت مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام با هر گونه مذاکره هسته‌ای خشم شماری از هواداران نظام را برانگیخته. یک نماینده پیشین مجلس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در شبکه اجتماعی ایکس این عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی از پیش‌شرط‌هایش را سمی مهلک خواند، به ویژه اینکه ترامپ بعد از ظهر یکشنبه با تهدید جمهوری اسلامی بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت تهران باید فوراً جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را بگیرد، وگرنه او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. ترامپ همزمان در مصاحبه با فاکس نیوز از مسعود پزشکیان خواست مراقب حرفایش باشد، وگرنه آمریکا بقیه ایران را هم تصاحب خواهد کرد. پزشکیان یک شنبه گفته بود تهران از حق هسته‌ایش نمی‌گذرد.
6: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرند.
2: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها جلسه چهار جانبه با حضور طرف آمریکایی را ترک، هرچند دقایقی بعد به مذاکرات ادامه داد. قالیباف در واکنش به این تهدیدها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران تهدیدهای واشنگتن را به هیچ جایش نمیگیرد. واکنش‌هایی که به نظر بیشتر مصرف داخلی داشت برای مخالفان توافق در تهران و در توجیه عقب‌نشینی‌های مکرر جمهوری اسلامی، همچنان که تهدیدهای ترامپ هم در شرایط فعلی کارکرد مشابهی دارد، در واقع کارکردی ندارد. واقعیت این است که نه تهران و نه پایتخت‌های عربی منطقه و نه اورشلیم دست کم فعلا حسابی روی تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا باز نمی‌کند. او در تله تنگه هرمز گیر افتاده. در عالم واقع ترامپ تا زمانی که راه حلی برای تضمین بازماندن تنگه پیدا نکند به سختی میتواند به میدان جنگ برگردد. فعلا او و ونس تصور میکنند با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در جریان توافق میتوانند تنگه هرمز را باز نگه دارند، اما رفتار جمهوری اسلامی در بستن چندباره این آبراهه در دو هفته اخیر برای مهار حمله اسرائیل به لبنان نشان داد تهران پس از این با استفاده از این اهرم جاه طلبی های تازه ای را پی خواهد گرفت. گردن کلفتی در خاورمیانه با چوب تنگه هرمز.
7: ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته.
2: این تله ترامپ را در موقعیت دشواری قرار داده، بعید از توافق احتمالی هم بتواند جمهوری اسلامی را آنگونه که ونس تصور میکند به حکومتی نرمال تبدیل کند، رژیمی که حالا در نقش دوزی دریایی میخواهد با سلاح تنگه بر منطقه حکومت کند و رویاهای خامنه‌ای پیر را با خامنه‌ای جوان دنبال کند. شاید فرصت مذاکرات 60 روزه تنفسی کوتاه مدت با هدف پیدا کردن راه حلی اساسی برای کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است، چون جهان ممکن است حل مشکل فعالیت‌های تروریستی تهران در منطقه را به زبان بسپارد، اما به گروگانگیری نبض اقتصاد جهان به یک یاغی تن نخواهد. تنگه هرمز شمشیر دولبه‌ای است که اگرچه فعلا یک لبش بر وفق مراد مشتبه خامنه‌ای می‌برد، اما لبه دیگرش به زودی سراغ گلوی جمهوری اسلامی خواهد رفت. مشتبه پور محسن، لندن.
8: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. آقای سمیعی، به نظر میرسه در همین دور اول جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی داشته، از جمله اینکه با بازگشت بازرسای آژانس به تهران موافقت کرده، اما با توجه به مواضع مشتبه خامنه ای و پزشکیان و همه مسائلی که تا الان پیش اومده، شما فکر میکنید که در نهایت چقدر این توافق محتمله؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من توافق برای کوتاه مدت ممکنه، اما نه لزوماً یه توافق جامع و پایدار. همونجوری که شما فرمودید، بازگشت بازرسان یه عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما ادامه بن‌بست خطر تحریم‌های گسترده رو بیشتر به همراه براشون داره. نظام جمهوری اسلامی هم فقط و فقط به دنبال حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و امنیتی خودش هست که بتونه مدیریت بحران بکنه. حتی اگر یه توافقی هم حاصل بشه، ما تا زمانی که ریشه بحران در داخل ایران، یعنی ماهیت رژیم، تغییر نکنه، این توافقا به نظر من بیشتر یک آتش‌بس سیاسی حساب میشن تا راه حل پایدار. حتی اگر ما به تنگه هرمز مراجعه بکنیم، یکی از معدود اهرم‌های راهبردی باقی مونده برای حکومت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی داره بیش از هر زمان دیگری با تهدید علیه کشتیرانی و انرژی جهانی میخواد نقطه نظر خودش رو پیش ببره. این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر فکر بکنیم که ترامپ فقط به خاطر تهدید هرمز عقب نشینی کرده، نه، این نیست. آقای ترامپ یک مجموعه ای رو در نظر گرفته که خطر جهش قیمت نفت، فشار اقتصادی جهانی و اون نگرانی های فزاینده اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و یک احتمال درگیری برنامه‌گیری دراز مدت چون خودش نگران انتخابات میان دوره. پس یعنی تنگه هرمز هزینه تنش رو داره براشون بالا میبره و من فکر میکنم امریکا نمیخواد اون هزینه رو بپردازه، جمهوری اسلامی هم سوء استفاده داره میکنه.
8: و فکر کنید که بعد از این 60 روز در نهایت اون توافق موقت به چه نتیجه حاصل بشه؟ خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه.
9: من بعید میدونم که اصلا به نتیجه‌ای برسه، برای اینکه همون جوری که عرض کردم تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی تغییر ماهیت و رفتاری نداشته باشه برای دنیا نمیتونه محرز بشه که این یک حکومت قابل اعتمادی است که به مردم خودش اهمیت میده و نه به.
8: سپاس بسیار شایان سمی، کاشان سمیت ملی و ممنون از شما سمیتون.

0: چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چکستر چه از تخمه پهلوان.
1: و نتایج آن هنوز در حالی از ابهام قرار دارد.
2: بله.
3: شما فکر کنید برای من آقای سلیمانی برای همه ملت ما عزیز بوده، برای همه جهان اسلام عزیز بوده، ولی حتما برای شخص من متفاوت بوده.
2: بغض کرد دوباره.
3: شما فکر کنید من با چنین فردی بخوام بشینیم دنبال کنیم یه متن جمع کنیم برای من کار راحتیه؟
2: نه دیگه، حالا خودتو ناراحت نکن، دوباره نوار رو نچرخون اون تو، دوباره نوارش پیچید تو ضبط. حالا دیگه کاریه که شده دیگه، حالا چرا اینقدر حالا شب قبلم میری تمرین میکنی جلوی آینه که چجوری من باید بغض کنم اون لرون لحظه که اسمشو میگم؟ حالا ول کن، بالاخره صبح سلیمانی هم رفت و به آرزوش رسید، تو هم به آرزوت رسیدی دیگه. یعنی واقعا تو خواب میدیدی تو یه روزی بشی همه کاره جمهوری اسلامی؟ مگه این پوتین چیش از تو بیشتر بود؟ هم سرداری، هم دکتری، هم خلبانی، هم بوری. مبارکه دیگه، به هر حال ول کن دیگه، الان دیگه رسمی شده، پنهونی هم نیست دیگه اینا. ببین درسته حالا امضای پزشکیان پای تفاهم نامه است، اما من باقر میگه همه کاره میوم مو. گوش بدین از زبان خودش بشنوی ببین چند تا من فقط میگه. من
3: با همه وجودم میخوام شما و همه و عزیزانی که در او 31 میلیون نفری که سفتران کردن در جان فدا، که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنیش،
2: برای من
3: که من بتونم تصمیم درست بگیرم. تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم همینطور علاف باشم.
2: بله. نه حرفی.
3: شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم
2: بگیرم. اختیار دارین. علاف ما این بابا، نه شما. علاف چیه؟ بعد یه سوال این وسط از تصمیم گیری کنی؟ دیدین چند تا من گفت بیاین برای من تصمیم سازی کنین که من تصمیم گیری کنم چیزه. حالا پزشکیان درست نخودیه، اما خب اون مشتبه مگه رهبر نبود؟ الان تو چی کار حسنی اصلا؟ کجایی تو اصلا؟ حالا باشه دیگه، مجلسی خیلی خوب دیگه، بس دیگه، مگه تصمیم اون نمیگیره؟ مگه مشتبه تصمیم نمیگیره؟ تازه رئیس جمهور هم که داره مملکت. ها والا دیگه رهبر آخه چی میشه؟ دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد، فیلان شد، چی شد پس؟ ها آها، دست خدا کالیبره نبود، خیلی مثل که جوان شد یه دفعه برگشت رفت. میگم نکنه یه مقدار تنظیماتش از اونور یکی در رفته و دیگه نوجوان که هیچی دیگه، بلکه هم کودک شده، یعنی از جوان رفته عقب‌تر دیگه کودک. آره دیگه، خامنه ای هم کودک و نوجوان که قدرت تصمیم گیری نداره که، درسته؟ نه آره، ای بابا حالا باش، عیب نداره، خدا رو شکر شما هستین، خدا رو شکر. پس الان شما تصمیم گیرنده اصلی هستی، قیم رهبر معظم انقلاب حساب میشی. خیلی هم عالی. اگه این ویدیو رو دوست دارید خوشحال میشم که لایک بزنید، و اگه نظری دارید راجع به این ویدیو یا ویدیوهای ما ممنون میشم نظراتتون رو کامنت بکنید، و اگرم سابسکرایب نکردین که لطفاً سابسکرایب کنید. دیدی باقر؟ دیدی هی خواستی رئیس جمهور بشی، هی نشد، آخر یه دفعه زرت اومدی رهبر شدی. فعلا که خود مشتبه هم کوچکترین اثری از آثارش نیست. خب حق هم داره دیگه، این رژیم های کودک کش دنبالشن کوچکترین نشانه حیات از خودش بروز بده اینا بزننش. نه من نمیگم، متخصصین امنیتی میگن. اینجا برادر زن مشتبه محمد رضا نوبخت الان داره با وضوح تمام داره توضیح میده اینا.
4: کارشناسان امنیتی به ایشون توصیه جدی کردن که حتی در حد نشر صدا تا چه برسه دیگه به نشر تصویر،
2: خب
4: ایشون خودشون نشون ندن،
2: همون تو سوراخ بمونن.
4: به هم ملاحظات امنیتی خاصی وجود داره که ایشون مطلقاً دیده نشن و شنیده نشن.
2: بله، من حتی فکر میکنم این بیانیه ها و اینا هم که گاهی از قول ایشون منتشر میشه همینم ریسک هست توش، ممکنه دشمنان نظام از روی فونت و برخی نقطه ها و ویرگول ها محل اختفای ایشونو شناسایی کنن. واقعا مسئولین امنیتی نباید سهل انگاری کنن، یعنی اسم ایشون هم اصلا نباید بیاد دیگه، کم کم دیگه بعد اسمش هم کم کم حذف بشه دیگه. ببینین الان قالیباف چقدر داره فداکاری میکنه، مثل دوران صدر اسلام که حضرت علی رفت جای پیامبر خوابید که وقتی مشرکین با شمشیر شبانه به بیت حمله کردن تا لحافو زدن کنار دیدن اه ده ها این که علیه، علی. آره خلاصه دقیقا همون اتفاقات صدر اسلام داره تکرار میشه، با این تفاوت که قالیباف که الان خودشو انداخته روی لافتوشک مجتبی به نظر میاد تا آخر میخواد این نقشه رو ادامه بده. مجتبی چی میشه؟ چنگی مجتبی جاش امن، فعلا توی یه غاری سوراخی رفته، درش هم تارنکبوت پوشونده، متخصصان امنیتی گفتن یک کلمه هم بگه به دست دشمنان نظام کشته میشه، اونا میفهمن کشته میشه. خلاصه عرازش هم کم کم خوبه که عادت کنن دیگه به نایب برحق امام خامنه ای. چه اشکال داره؟ مگه خود خامنه ای نایب برحق امام زمان نیست مگه؟ مگه امام زمان از ترس دشمنانش الان 1400 سال در غیبت کبری نیست؟ حالا یه چند سال هم نایب برحقش بره تو غیبت، اتفاق خاصی نمیفته که. وقتی نایب برحق قراره براتون تصمیم گیری کنه اینا به این قشنگی.
3: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه
2: نه،
3: زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم،
2: توپ
3: با قدرت بسازیم.
2: آره با قدرت حسابی توپل بسازیم. خلاصه لانچرا و موشکای صورتی و تبل و آمپلیفایرا رو تحویل آقای قالیباف بدین که دیگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی و اینا دورانش تموم شده. قرار قالیباف با این 10-12 میلیارد دلاری که قرار بابت پول خون خامنه‌ای بگیره بریز و بپاش کنه ها. حالا البته غیر از اون 200-300 میلیارد دلاری که حالا سرمایه گذاری و اینا رو، حالا اونا رو ولش کن، این همینجوری خورده داره میگیره. درسته برای مردم داره میگه بریز و بپاش نمیکنن، فقط یه ذره اینقدر شرایط اقتصادی مردم شاید تازه بهتر بشه، اما مطمئن باشین که برای خودشون افت و پل حسابی قرار بریز و بپاش کنن و آوه. کم کم هم آن راستی اینم یادم نره، عادت کنین، کم کم عادت کنین مثل بچه آدم به رژیم اشغالگر و صهیونیستی. اینا چیه دیگه؟ بگین اسرائیل که ظاهرا از اینجا به بعدشو دیگه با همین فرمون قراره بریم جلو. اینها خود آقای عراقچی دیگه افتتاش کرد دیگه، بفرمون.
5: از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه، یک طرف آمریکا هست و اسرائیل بیا. و طرف دیگر ایران هست و حزب الله.
2: بله بابا، این ترامپ یه چیزی میدونست، میگفت رژیم چنج کردیم، یعنی دو سه تا لایه از بالای نظام برداشتن الان رسیدن به لایه عراقچی و قالیباف و اینا دیگه. اون بند خدا پزشکیان هم که از اول نخودی بود تا تهش هم همجوری نخودی حساب میشه. حالا شما عرازشه هی تو سر و مغز و کله خودتون بزنین، ته ایستادگی شما برای حفظ آرمان ها و نمیدونم ارزش ها، ببین جاییه که اسلحه دستتون بدن بگن برین زن و بچه مردم رو تو خیابون بکشین. آره اینجا این رگ گردن همچین لوله پولیکا میشه، یه جوری هی در ارعر میکنین، هیچ ارعری به گرد پاتون نمیرسه. اما خب وقتی حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب مستلزم این باشه که جدی جدی بخواین بجنگین، اینجا دیگه قاتل سلیمانی و خامنه‌ای و

دوستان عزیز شنونده، خبرها رو هم شنیدیم، اما حتی به سنینگ مال ایران اینترنشنال هم امروز یک سری مشکلات خودشو داشت. مثل که تابستون که میشه یه جورایی همه چی میخوره به هم دیگه. حالا در اصل، اما برگردیم به یک سری بزنیم و ببینیم که در از خبرهای داخل سوئد چی داریم براتون بگم. میدونید که فصل تابستان که شروع میشه قاعدتاً سیاستمداران هم خب تعطیلاتشون شروع میشه، و اما این هفته اگر من اشتباه نکنم هفته آلمدالز وکا هستش، و هر روز صبح از ساعت 7:40 صبح کانال 4 برنامه تلویزیون برای شما این گزارش ها و اینا رو داره، و من تا اونجایی که میدونم مثلا فردا ساعت 7:40 ابابوش رهبر کریست دموکرات ها و بعدش هم سیمونا ماهمسون رهبر لیبرال ها قراره که سخنرانی داشته باشن. بعد روز چهارشنبه ساعت 7:40 صبح جیمی اوکسون رهبر اسوری دموکرات ها و الیزابت تند رینکویست رهبر سنتر قراره که سخنرانی داشته باشه. روز پنجشنبه 7:40 دانیل هلدن از میلیو پارتی و ماگدالنا اندرسون از سوسیال دموکرات ها صحبت خواهند کرد، سخنرانی خواهند داشت. و روز جمعه هم 7:40 صبح اولف کریسرسون که رهبر حزب مدرات و نخست وزیر هستن و خانم نوشی دادگستر که رهبر حزب چپ هستن قراره که سخنرانی داشته باشن. این برنامه های یعنی بد نیست آدم حرفا رو گوش بکنه، چون میدونید که به زودی زود انتخابات هم هست، 13 ماه سپتامبر دیگه انتخابات انجام میشه و از همین الان همه احزاب شروع کردن که دیگه هرچی که دارند و رو بکنند تا دل شما رو ببرند، و در موقعی که به پای صندوق رای میرید بتونید چیکار بکنید، بتونید که اونا رو انتخاب کنید. تمام این زحمت ها به خاطر همین. من توی برنامه تلویزیون اگر اشتباه نه تلویزیون بود یا توی این نتو اینا بود، حالا نمیدونم، خدایش الان میبینم که سوسیال دموکرات ها خیلی نه تو تلویزیون بود خیلی آگهی الان دارن میکنن. یکی از آگهیاشون خیلی جالب بود، یه آقایی نشسته رفته پیش دکتر روانپزشک و بعد به دکتر میگه خب چیه، چی شده، چرا ناراحتی؟ میگه من ناراحتیم از اینه، یه ذره مثلا اونگس گرفتم و اینا، چون که این احزابی که الان سر کار هستن مالیاتو برای پولدارها کم کردن، مالیات پولدارا رو کم کردند و اونا کم مالیات میدن. بعدش هم که خب یه مقداری چیز میکنه آگهی که نمیم سوسیال دموکرات ها این کار رو خواهند کرد. یا امروز در برنامه رادیو داشتم گوش میکردم، مال سوسیال دموکرات خیلی سنگین خرج تبلیغات دارن میکنند و اینا، که طرف میگفتش که من ماگدالنا اندرسون هستم و صدای خود ایشونم بود، و ما میخواییم تلاش بکنیم که امنیت و اینا رو به مملکت برگردونیم و نمیدونم از اینجور چیز. بالاخره میگم احزاب با چون بودجه زیادی هم همه احزاب ندارن، سوسیال دموکرات های مدتی از این لوتوریا میفروختند و اینا، همچی دستشون بازتر بود که اونم دیگه بعد از اون گندی که زده شد و اون گروه های خلافکار فروش این لوتوها رو داشتند و اینا، یک که زیاد در موردش صحبت کردیم. بگذاریم، اما حالا بیایم بریم سراغ حزب دموکرات های سوئد. از سایت استکهلمیان.com برای شما انتخاب کردم که با شعار ممنوعیت کامل حجاب در سوئد وارد انتخابات می شوند. به نوشته سایت استکهلمیان.com حزب دموکرات های سوئد یا همون دموکرات

همین سوریدموکرات‌ها اعلام کرده است که دیگر تنها به ممنوعیت برقع و نقاب اکتفا نمی کند و اکنون خواهان ممنوعیت کامل حجاب در سراسر سوئد است. این حزب در بیانیه اعلام کرد که این پوشش بازتاب دهنده دیدگاهی نسبت به زنان هستش که با ارزش‌های آزادی و برابری جنسیتی در جامعه سوئد در تضاد قرار داره. سارا گیله سخنگوی امور برابری و مبارزه با خشونت‌های ناموسی این حزب گفت که حزب و دیگر پوشش‌های که حزب حجاب و دیگر پوشش‌های مشابه نماد سرکوب زنان هستند و بر پایه این تصور شکل گرفتند که زن باید تابع مرد باشد. به گفته او اگر سوئد قصد دارد با خشونت و سرکوب ناموسی مقابله کند باید این نوع پوشش‌ها را نیز کنار بگذارد. گیله همچنین تاکید کرد که حزب خواهان انجام یک بررسی رسمی درباره امکان اجرای چنین ممنوعیتی است. او در پاسخ به انتقادهای مبنی بر احتمال مغایرت این طرح با آزادی مذهب گفت افراد همچنان می توانند به دین خود اعتقاد داشته باشند، اما به باور او مبارزه با سرکوب ناموسی مستلزم کنار گذاشتن این پوشش ها در داخل مرزهای سوئد است. حامیان ممنوعیت حجاب معتقدند همان گونه که در جوامع اسلامی بی حجابی یک تهاجم فرهنگی محسوب شده و پذیرفته نمی شود، جوامع غربی نیز به نوبه خود از این حق برخوردارند که حجاب را تهاجم فرهنگی نسبت به فرهنگ و شیوه زندگی خود تلقی کرده و آن را به طور کامل ممنوع کنند. در میان احزاب ائتلاف حاکم هیچ یک از دیگر احزاب از طرح ممنوعیت کامل حجاب حمایت نکردند. برای مثال حزب دموکرات‌های مسیحی از ممنوعیت برقع و نقاب حمایت می‌کنند و همچنین خواستار ممنوعیت حجاب برای دختران در مهد کودک‌ها و سال‌های نخست دبستان هستند. این حزب معتقد است پوشش‌هایی که هدف آنها پنهان کردن زنان در فضای عمومی است با جامعه‌ای مبتنی بر برابری سازگار نیست. حزب میانه رو یا همون حزب مدرات نیز اعلام کرده که آمادگی بررسی ممنوعیت حجاب در مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی رو داره، اما از ممنوعیت عمومی حجاب پشتیبانی نمی‌کنه. حزب لیبرال‌ها نیز چنین پیشنهادی ارائه نکرده. نینا لارسون وزیر برابری جنسیتی اعلام کرده که برقع و نقاب به دلیل پوشاندن کامل چهره باید مورد پرسش قرار گیرد، اما تأکید کرده که تمرکز دولت بر مقابله با اجبار مذهبی هست. او یادآور شده که از تاریخ اول ژوئیه سال 2026 ممنوعیت اجبار به حجاب به عنوان بخشی از قانون جدید مقابله با خشونت روانی در سوئد اجرای خواهد شد. نمیدونم میدونید یا نه، از همین اول ماه ژوئیه یا یولی ممنوعیت اجبار به حجاب قراره که انجام بشه. یعنی شما نباید یک نفر به زور بگی که تو باید حجاب سرت کنی، اگر که نخواد قانون دیگه پشت سرشه. این هم یکی از چیزهای قوانین جدید هست. حالا من باید بگردم یه کاری هم بکنم. از اول ماه 6 که پشت سر گذاشتیم و اوایل ماه 7 یک سری از قوانین چیز میشه، یک سری از قوانین قدرت اجرایی پیدا میکنه که حالا اینا رو باید بگردم براتون پیدا بکنم و ببینم که معمولا تمامش خیلی سخته که آدم بخواد پیدا بکنه، و ولی معمولا چکیده ای از مهمتریناشو راحت میشه این ور اون ور پیدا کرد که حالا من میگردم حتما براتون پیدا میکنم و ببینیم که چه قوانینی به اجرا در خواهد اومد به زودی یا از اول ماه 6 قدرت اجرایی پیدا کرده. بریم سراغ عزیزان یک خبر دیگه. حالا که سیاسی صحبت میکنیم، با حمایت دو حزب اپوزیسیون یعنی سوسیال دموکرات و سنتر، پارلمان سوئد لغو اقامت دائم برای پناهجویان را تصویب کرد. توجه کنید، با حمایت دو حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات و سنتر،
پارلمان سوئد روز سه‌شنبه با تصویب لایحه دولت مسیر اعطای اقامت دائم به بسیاری از مهاجران دارای پیشینه پناهندگی را متوقف کرد. این طرح با اکثریت قاطع و با 301 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف به تصویب رسید و علاوه بر احزاب حاکم، حزب سوسیال دموکرات و حزب سنتر نیز از آن حمایت کرد. بر اساس قانون جدید، افرادی که به دلیل پناهندگی، حمایت یا اقامت بلند مدت در اتحادیه اروپا در سوئد زندگی می کنند، دیگر واجد شرایط دریافت اقامت دائم نخواهند بود. در عوض برای این افراد مجوز اقامت بلند مدت صادر خواهد شد که باید هر 5 سال یک بار تمدید بشه. اقامت دائم از این پس تنها با برای برخی گروه ها از جمله دارندگان مجوز کار، صاحب کسب و کار، افرادی که توانایی تأمین هزینه های زندگی خود را دارند و همچنین دارندگان مجوزهای مرتبط با تحصیلات دکترا یا پژوهش در نظر گرفته خواهد شد. این اصلاحات بخشی از برنامه دولت برای هماهنگسازی قوانین مهاجرت و پناهندگی سوئد با حداقل الزامات حقوقی اتحادیه اروپا عنوان شده. دولت اعلام کرده که هدف از این تغییرات تقویت روند ادغام اجتماعی و کاهش حاشیه نشینی از طریق کاهش مهاجرت مرتبط با پناهندگی است. قانون جدید از تاریخ 12 ژوئیه سال 2026 اجرایی خواهد شد. در همین حال پیشنهاد جداگانه‌ای که لغو اقامت‌های دائم موجود را پیش‌بینی می‌کرد کنار گذاشته شده و بررسی آن به پس از انتخابات موکول گردیده. به این ترتیب در حال حاضر قانون جدید شامل افرادی که در حال حاضر دارای اقامت دائم هستند نخواهد شد. بسیار نیکو. همین سوالی که شما بارها و بارها از آقای نیما رستمی کردید که اقامت‌های دائم چی میشه چی میشه، پس دیگه اونایی که الان اقامت دائم دارن هیچ دست به اقامتاشون نمیخوره و از این به بعد، یعنی از 12 ژوئیه به بعد، اقامت دائم دیگه به پناهندگان و اینها داده نخواهد شد و اقامت‌های بلند مدت به مدت 5 سال خواهد بود.

0: نه بابا
1: دیگه.
0: کجا همه چی آرومه؟ فرستنده سوخت. فرستنده اف ام و رد و برق زد، آه الهی گرفتش فرستنده ما رو. فقط در بعضی از مناطق صدای از طریق اف ام میاد، باقی از اینترنت سعی میکنیم که هرچه سریعتر فرستنده جدید رو جایگزین بکنیم که حداقل یه دو سه روزی کار خواهد داشت، حداقل دو سه روز. اما بریم سراغ یک قانون دیگه برای شما عزیزانی که مسافرت میخواین برید و این ور اون ور برید و میرید بلیت رزرو میکنید، یه دونه از کیف دستیتون میخوان پول بگیرن، یکی از ساک دستیتون پول بگیرن، یکی از چمدون دستیتون پول بگیرن. که خود من همین دفعه آخر، همین چند روز پیش که دیگه میخواستیم بریم، همین برای من یه عذابی بود. اما قوانین جدید اتحادیه اروپا، پایان هزینه اضافی برای بار دستی در پروازها. به نوشته سایت استکهلمیان، پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب یک توافق جدید گام مهمی در جهت تقویت حقوق مسافران هوایی برداشت. بر اساس این مقررات تازه، از ابتدای سال آینده میلادی شرکت‌های هواپیمایی دیگر اجازه نخواهند داشت برای حمل یک کیف کوچک یا کوله پشتی به عنوان بار دستی هزینه اضافه دریافت کنند. این تصمیم به این معناست که هر مسافر هنگام خرید بلیت همیشه حق دارد یک بار دستی کوچک را بدون پرداخت هزینه اضافه همراه خود داشته باشد. همچنین شرکت‌های هواپیمایی موظف خواهند بود از همان ابتدای فرایند رزرو قیمت نهایی بلیت را به صورت شفاف و شامل بار دستی نشان دهند. که اینا میدونید دیگه چه جوریه دیگه، اول میری بلیت رو رزرو می‌کنی، بعد میگه نه من اینو می‌خوام اونو می‌خوام، هی میزنی نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه، تا اون ته تعمیری اون می‌بینی قیمت بلیت 1000 کرون گرون‌تره. اما که اینا رو گفتیم نه، بعد میگه نه یه دونه چمدون داشتی، بعد من اینجوری بودی. حالا اینا رو می‌خوام جلوشو بگیرم. با وجود این تصمیم، شرکت‌های هواپیمایی همچنان می‌توانند بلیت‌های ارزان‌تر برای مسافرانی ارائه دهند که تمایلی به حمل بار دستی ندارند. یعنی چی؟ یعنی طرف خودشو همین کچلوار تنش، یعنی شلوار و پیرن تنش، نه مسواکی داره، نه نمیدونم پیرن اضافه میبره، نه یه شورتی، یعنی ببخشید منظورم زیر پوشی، هیچی، همینجوری صاف دل میاد میره سوار هواپیما، میخواد بشه و بره. در کنار این تغییر مهم، توافق جدید اتحادیه اروپا شامل مقررات دیگری نیز هست، از جمله این که شرکت‌های هواپیمایی موظف خواهند بود اطلاعات واضح‌تری درباره نحوه دریافت خسارت در صورت تأخیر یا لغو پرواز در اختیار مسافران قرار دهند. باید همه چی شفاف در اون صفحه اول باشه. همچنین دیگر اجازه دریافت هزینه برای نشاندن کودک زیر 14 سال در کنار همراه بزرگسال وجود نخواهد داشت. باریکلا، این هم چیز خوبیه. همچنین مسافران توانخواه حق دارند در صورت از دست دادن پرواز به دلیل عدم ارائه خدمات کمک رسانی از سوی شرکت هواپیمایی از جبران خسارت یا تغییر زمان سفر برخوردار شوند. هدف این بخش از قانون حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و تضمین دسترسی برابر به خدمات حمل و نقل هوایی اعلام شده. این اصلاحات با استقبال سازمان‌های حمایت از مصرف کننده روبرو شده. ماریا ویزل، کارشناس حقوق مصرف کنندگان در سازمان مصرف کنندگان سوئد، تأکید کرده که این تغییر می‌تواند روند دریافت خسارت را ساده تر کند و از سردرگمی مسافران در شرایط تأخیر یا لغو سفر جلوگیری نماید. بفرما، یعنی هرچی اینا دلیلش چرا این قوانین عوض میشه؟ به خاطر اینکه اون کسی که یه بلایی سرش اومده قبول زحمت کرده که یه ایمیل بفرسته به مثلا به کنسومت فرکت، یه زنگ بزنه، نه یا آقا حالا ولش کن دیگه، ما که دیگه تموم شد و رفت دیگه، حالا دفعه دیگه ببینیم چه جوری پیش میاد. آدم هایی که این کارا رو میکنن، مخصوصا الان در این دور زمونه، شما الان مثلا فرض کنید میخواین یه مسافرتی رو رزرو کنید، میریم میذاریم مثلا شرکت توی، اوکی، میذاریم آقا یه هفته میخوام بریم اسپانیا، کجا؟ مالاگا. میزنه اینو اینو اینو اینو این هتل ها هست. اوکی؟ شما اسم هتل رو بردارید رو کاغذ بنویسید یا کپیش کنید روی صفحه کامپیوترتون، برید گوگل رو باز کنید، بزنینش تو گوگل و بذارید سرکا کنه. بعد اون وقت در اونجا شما چیزهایی که مردم در رابطه با اون هتل نوشتن رو میتونین بخونین، یا مثلا به سایت خود هتل برین، یا البته سایت خود هتل معمولا چیز نیست ولی بعضیاشون هم میتونید شما بتونید بخونید مردم نظرشون رو گذاشتن. میبینید آن نوشته کثیفه، تمیز بود، عالی بود، خوب بود. معمولا هم یه چند تایی هستش که خود طرفدارای خود اون مثلا هتل اومدن نوشتن، ولی وقتی میبینی که ده نفر نوشتن مثلا آقا کثیف بود، به موقع تمیز نمیکردن، فلان چیز ایراد داشت، حمومش ایراد داشت، بعد پنج نفر هم برداشتن نوشتن عجب هتلی، دستشون درد نکنه، خب معلوم میشه دیگه اونایی که بد نوشتن بیشتره دیگه. و همین در این هست، بهترین کار این هستش که عکس العمل نشون بدید و شما هم یه دو خطی رو بنویسید. من تلفن 98343 زنگ زد که قطع شد، حالا ببینم اگه عزیزمون هرچی که بود بتونن با ما در تماس باشن. اینم از اینو بریم سراغ بانک مرکزی هم که میدونید استیر رنتا یا بهره پایه رو 1.75 ثابت نگه داشت. البته خب قاعدتاً سایت های مختلف و چیزهای مختلف و اینا میان یه ذره ما رو باید بترسونن دیگه، فقط همینجوری نمیشه خوشمون بیاد که حالا ثابت مثلا موند 1.75 ثابت موند، باید بگن که آره ممکنه که بیشتر بشه، بالا بره، صبر کنین، دو سه دفعه بالا میره، اینا رو میگن که ما تاییدلمون حتما باید بترسیم. حالا ما بذار 5 دقیقه هم راضی باشیم که 1.75 موند، دستتون درد نکنه، ولی همیشه اینجوری. ولی بهره پایه هم ثابت موند. البته همیشه بانک مرکزی در ماه یونی وقتی که میاد این راپورت مال تابستانیشون میده، همیشه یه نکته ای رو در نظر میگیره و اونم اینه که خوب گوش کنیم، چون در تابستان مسافرت ها زیاد میشه و مردم پول سفر زیاد میدن، میگن که ممکنه تورم ایجاد کنه. ما آخرین تورم رو نفهمیدیم چی، یعنی فهمیدم میدونم چه ها، نه اینکه ندونم، ولی ما آخر کار نفهمیدیم. بخری تورم میشه، نخری تورم میشه، پول داشته باشی که بخری ولی نخری تورم میشه، پول نداشته باشی که نخری بازم تورم، یعنی ما این تورمه نفهمیدیم، این قلمبه میشه. حالا چه بساطیه دیگه خدا داره، ولی روی 1.75 موند خدا رو شکر. شماهایی که علاقه به خریدن طلا دارید و فکر میکنید که طلا سرمایه گذاری خوبیه، من بهتون میگم خیلی خوبه، خیلی خوبه. الان یه گزارشی هم اومده، این گزارش هم جالبه، اینم متوان همین سایت استکهلمیان هم گذاشته، خیلی جالبه. جی پی مورگان اعلام کرد طلای 6000 دلاری دور از ذهن نیست. بانک معتبر و مشهور جی پی مورگان با وجود تعدیل برخی پیشبینی ها همچنان انتظار رشد 50% قیمت طلا تا پایان سال رو داره و معتقد در بلند مدت حتی رسیدن به 6000 دلار نیز دور از ذهن نیست. ببینیم بالاخره. 2398 درود بر شما.
1: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید قربان.
1: در مورد این رنت ها که گفتی، بله. ما 3 ماه گذشته یه 2 ماه 3 ماه ما ثابت بود، الان دوباره برداشته این ماه و سرت بانک مال ما رو یکم برده بالاتر،
0: 0.002 اگه اشتباه نکنم، درست میگم؟
1: یکم برده بالا. اون موقع ما یه مقدار مثلا نزدیک 100 خورده برده بالا.
0: میدونین که دلیلشون چی بود که؟
1: نه
0: نه، اینا به رنتای پایه کاری نداشتن، اینا گفتن که ما پول قرض دادن برامون خرج داره و همین دلیل 0.002 یا همچی چیزی باید ببریم بالا.
1: منظور میگم اونا نمیبرن بالا، ولی بانگا مثل که دستبردار نیستن، اینا براشون همچنان طمع ولشون نمی کنه.
2: یه مثالی داشته میگفتش که مادر قبول کرده نمیدونم
1: گوشا بخشیده وزیر
2: نمیبخشه همچی چیزایی بود. اینا همش به خاطر اینکه ما باعث تورم نشیم این قبول زحمت میکنن پولای ما رو از همون بگیرن.
1: والا ما از چیزی بابا همش همچنان زیر پرسیم.
2: آقا حالا من یه ده روزی نبودم، توی این ده روز قیمت مواد غذایی اومد پایین یا هنوز بالاست؟
1: نه همچنان همینجوری ثابته.
2: ثابته یعنی هیچ فرقی نکرد. شما اگر که ما یه سوال دیگه هم از شما بکنم، تو این ده روزی که من نبودم خبر خاصی تو سوئد اتفاق نیفتاد که قابل عرض باشه شما تو ذهنتون داشته باشید؟
1: نه خبر خاصی که نه، فقط
2: همه چی آرومه.
1: همه چی آروم بوده، فقط ما کمبود صدای شما رو داشتیم که همچنان یه خورده هم یه اواخر دیگه صدای رادیو بد شده بود دیگه، خشش زیاد شده.
2: الان هم که بدتر شده.
1: الان که دیگه نگرفت. الان من دارم موبایل گوش میدم. من داخل یرفلام رادیو که اصلا به طور کل نمیگیره.
2: نه متاسفم یرفلام نمیگیره.
1: من فکر کردم رادیو خراب شده، رادیو من بلند کردم زدم زمین یه بار گفتم رادیو خراب شده.
2: نه آقا نزن زمین. ببینم تو یرفلام نمیگیره؟
1: نه اصلا هیچ صدا نمیاد. من الان هر کار کردم نشد، برداشتم من اوکی. با موبایل الان
2: نه دیگه من دیدم. چون یه فرستنده جدید سفارش دادم، حالا تا برسه دیگه ببینیم که چی کار میکنین دیگه.
1: برداد موفق باشی، روز خوبی داشته.
2: من یک دنیا سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدی، سپاسگزارم از
1: شما.
2: بله اینم از در اصل. در مورد طلا داشتیم میگفتیم که ممکنه تا پایان سال به 6000 دلار برسه. به باور این بانک تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم، کسری بودجه دولت‌ها و خرید بی‌وقفه بانک‌های مرکزی همچنان سوخت اصلی بازار طلا هستند. همزمان نظرسنجی شورای جهانی طلا WGC حاکی از آن است که 45% بانک‌های مرکزی جهان ذخایر طلای خود را طی 12 ماه آینده افزایش خواهند داد، رقمی که رکوردی تازه محسوب می شود. نمیدونم اینم میدونید یا نه، معمولا در کشور قدیما می اومدن می گفتن که ما پشتوانه پولی کشورمون مثلا طلاس، حالا کشورهایی که جواهرات سلطنتی داشتن، جواهرات پادشاهی داشتن، مثلا ایران، تاج شاه، تاج ملکه، اینا چیزایی هستن که خیلی قیمت دارن و اینا رو به عنوان پشتوانه پولی ازش یاد میشد. فقط طلا نبود که یاد میشد، در کشورهای دیگه هم همینطور بود. طلا همینجوری پشتوانه مالی، یعنی پشتوانه اسکناس ها یا پول کشور بود، تا زمانی که همه چی آروم شد، همه چی داشت به خوبی پیش می رفت، همه چیز سر جای خودش بود و شرکت هایی که پولساز بودن برای هر کشوری، شرکت هایی که پولساز بودن تبدیل می شدن به پشتوانه مالی کشور. یعنی چی؟ یعنی مثلا شرکت اریکسون که یکی از بزرگترین شرکت های پیشروی صنعت تکنولوژی الکترونیک جهان هستش که در مال سوئده، می اومد می رفت به بانک مرکزی می گفتش که بانک مرکزی، حالا به بانک مرکزی هم نمی گفت، می رفت به بانک می گفت، می گفت بانک جان، بانک هم چون می رفت بانک مرکزی پول قرض می کنیم، می گفت مثلا من 10 میلیارد کرون پول احتیاج دارم، به من قرض بدین. خب یه پولی باید باشه که اینا قرض بدن دیگه، ولی چون می دونستن که این شرکت داره کار می کنه، درآمد سنگینی داره، پول میاد پول میره، بدون این که بیان برن پول چاپ کنن به اریکسون کردیت میدادن. میمدن میگفتن آقا ما مثلا 10 میلیارد دلار 10 میلیارد کرون پول میخوای، ما بهت کردیت میدیم، برو خریداتو بکن، قبضاتو بفرست برای ما میدیمش. و این شرکت های بزرگ خودشون شده بودن پشتوانه مالی، پشتوانه پول کشور. یعنی مثلا میگفتن ما 3 تا شرکت داریم که سالی مثلا به 30 میلیارد کرون پول وارد خزانه کشور میکنه. خب این به عنوان پشتوانه ازش یاد میشد دیگه. یعنی الان که دوباره همه چی ریخته به هم دیگه و قراقاتی شده، دوباره همین چیز پیش اومده و کشورهای مختلف هم اومدن و چیز هست و کشورهای مختلف اومدن و دارن روی طلا سرمایه گذاری میکنن. شما هم که طلا دارید تا اونجایی که میتونید عزیزان اگر پول احتیاج دارین طلاهاتون رو نفروشین، بریم پنتا کنید. مثلا ورزن یه دفعه قبضی براتون اومده 10,000 کرون، بریم یه مقداری طلا رو بدین این شرکت هایی که هستن، همین بانک هایی که پنتا میکنه به اصطلاح گرو میگیرن، 10,000 کرون رو بگیرین برین قبضتون رو پرداخت کنین، بعد ذره ذره خودتون تو این چند ماهی که فرصت دارین پولشو بدین 10,000 کرون رو بدین و یه چیز هم یه آویفتی هم روش میگیرن، ولی طلاتون رو دست ندین چون داره واقعا داره قیمت طلا هر روز بالاتر و بالاتر میره. دیگه ببینم تو این 4-5 دقیقه آینده یه آهنگ درخواستی هم دارم به نام عالی جناب که باید حتما بذارمش. فوتبال ها رو دست ندید. دیروز هم که میدونید که بلندترین روز سال بود در سوئد. البته من تقویمو که داشتم نگاه میکردم، بذارید من یه بار دیگه تقویمو نگاه کنم، تقویمه رو بزنم بیاد. من مثل این چتکه که دارم یه تقویمم دارم. بذارین اینها بلندترین شب سال، روز سال باید آره دیگه یک شنبه بود دیگه، دقیقا یک شنبه بلندترین روز سال بود که در سوئد در قسمت در استکهلم آفتاب ساعت 3:31 صبح طلوع کرد و غروبش 22:05 بود، یعنی 3:30 اومد بیرون و ساعت 10:05 رفت که 18:33 روزو داشتیم. در قسمت شمالی هم که قربونش برم همش روزه دیگه. دوستان مرسی که من امروز در کنار برنامه خودتون بودید، در کنار همسفر بودید. مرسی از پیام هاتون. منم یکی دو روزی طول میکشه جا بیفتم و همین دلیل خدمت شما عرض بکنم که همه چی رو تا دوباره برگرده سر جای عادیش، این فرستنده هم که یه ذره افکار منو مخشوش نگه داشته تا برسه و من بذارمش سر جاش، احساس مسئولیت سنگینی سر این قضیه دارم به خاطر اینکه شما نازنینان شنونده ما هستید. اجازه بدید که من از حضورتون مرخص بشم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر برنامه رو آغاز میکنیم. امیدوار هستم که با خبرهای بهتری بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

سلام بابا جون، منم شایان، تنها پسرت. پدرم، کاش بودی و می دیدمت بار دیگه، می بوسیدم تا نمی زاشتم بری راه دیگه. ای خدا یه فرصت دیگه بده، بغل میگیرمش و نمیذارم بره. روزهای قشنگ ما چه زود گذشت، کاش میشد روزهای رفته برمیگشت. دوری تو برامون رنج و عذابه، روزها نمیگذرن ساعت دیوار

خدا جونم، این همه خوبی کردم بهت، این بود جواب محبتم. من که گناهی نکرده بودم، این بود آخر عاقبتم. پدرم، هر جا که هستی بدون دوست دارم. تو از خونه رفتی ولی نه از قلب من و مادرم. پدرم، بهت یه قول میدم، همونی میشم که آرزو داشتی بشم. فرشته های آسمونا، مراقب باشین از پدر ما، باهاش مهربون باشین، نذارین تنها بمونه. بهش بگین دوستش دارین، بگین منتظر ما بمونه. تو رو خدا بگین منتظر ما بمونه.

اگه هست واسه من پر نه.

0: خیلی متشکرم.
1: یه آهنگ خاطره انگیز براتون میخونم از زنده یاد پوران به نام زنده.

یه زخم کهنه روی بار، من یه پرنده قریب، یه دنیا غم توی صدا، من هم به جاده آسمون، تنها ترین